0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ընտրես հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.
3: I had a dream.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37. Now, nothing but the

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 02-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: սև և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը 103.5 մեր հաճախականությունն է, դուք լսում եք ամեն առավոտը, ձեզ հետ Սուրեն Արոստամյանն է, քիչ հետո ինձ կմիանա Սոնա Թումանյան, և մենք միասին իհարկե բարձր տրամադրություն ենք մաղթում բոլորին, դրսում շքեղագույն էս եղանակն է, ամառը լավ հրաշալի տրամադրություն կա, իդեպ ասեմ Հրազդանի կիրճում արդեն իսկ կան մարդիկ, ովքեր ինտենսիվորեն և ակտիվորեն մարզվում են, բրավո նրանց, մի խոսքով դուք էլ հետևեք նրանց օրինակին, 07072026, այսպիսին է այսօրվա օրացույցային թվերը, չգիտեմ ինչքանով եք դուք ընկալում նումերոլոգիան լուրջ, բայց ասեմ, որ այս թվերը այսօր շատ լուրջ են, 8:30 մայրաքաղաքում, ուրախ ենք այս առավոտ ձեզ նույնպես ողջունելու, ինչպես խոստացել էինք երեք, այսօր էլ վերադարձանք ձեզ ասելու համար բարի լույս, հուսամ, որ մեզ հետ եք, այո, մայրաքաղաքի փողոցներում կան արդեն իսկ խցանումներ որոշակի հատվածներում, իսկ քիչ հետո երևի թե ամբողջ մայրաքաղաքը կլինի խցանվան մեջ, քիչ հետո ավելի մանրամասն կներկայացնենք, պարզապես հիմա ասեմ, որ իսկ փողոտան է դեպի կենտրոն գնացող հատվածը ամբողջությամբ խցանված, այս պայմանությամբ այս ինֆորմացիան ունեմ, քիչ հետո կթարմացնեմ այն, իսկ մինչ այդ ձեզ ասում եմ բարի լույս, խորհուրդ եմ տալիս ժպտալ, որովհետև օրը սկսվել է, լավ տրամադրություն կա, նրանք ովքեր երկրպագում էին Իսպանիային, ասեմ, որ երեք հաղթեց Իսպանիան 1-0 հաշվով Պորտուգալիային, դե Ռոնալդոն ավարտեց իր կարիերան, ես ավելին ոչ մի բան չի ասում, որտեղ սա առանձնապես ֆուտբոլի հետ կապ չունեմ, բայց գիտեմ, որ լավ ինֆորմացիա է, որ Իսպանիան հաղթելա, նրանց համար ովքեր իհարկե երկրպագում են Իսպանիային, այնպես որ ձեզ բարի լույս, լավ տրամադրություն ու լավ ու տաք հրաշալի ռիթմեր, այդպիսին հաջորդիվ կհնչի մեր եթերում, ես առաջարկում եմ պարզապես մի պա անջատեք, հա, կոնդիցիոները ձեր մեքենայի, իջեցեք պատուհանի, պատուհանը մեքենայի պատուհանները բացեք, խորոշունչ քաշեք դրսում հիանալի օդը ու եղանակ, մաքուր առավոտյան օդն է, և բարձրացրեք ռադիոընթոնչի ձայնը, թող բոլորն իմանան, որ դուք այսօր հիանալի տրամադրություն ունեք։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Այո, խցանումներ կան մայրաքաղաքում, ցավոք սրտի, դե դա արդեն դարձել է սովորական, այնպես որ այս պահին արդեն խոսում ենք որպես հերթական ինֆորմացիա, ասեմ, որ այս պահին Իսակվի պողոտան մինչև կենտրոն գնացող հատված ամբողջությամբ խցանված է, Աթենքի փողոցի իջնող հատվածը էլի, հա, դեպի կամուրջի իջնող հատվածը խցանված է, այս պահին խցանում ունենք Բագրատունյաց փողոցում, դեպի Գարեգին Նժդե մետրո գնացող հատվածի վրա։ Խցանումներ կան այս պահին նաև Բեյրութի փողոցը խցանված է, և խցանված է Մաշտոցի փողոցը սկզբնամասում դեպի կամուրջ եկող հատվածը։ Խցանումներ կան ներկա պահին նաև Հերացի փողոցում բարձրացող հատվածում, կարելի ասել դեպի Միասնիկյան գնացող գիծը այս պայդրությամբ խցանված է, այնպես որ ես կարծում եմ, որ խցանումների հետ կապված նոր է սկսվում ամեն ինչ, լույսը նոր է բացվել, դե բնականաբար Կոմիտասի պողոտան որոշակի հատվածն եմ ունենք խցանում, Եղվարդի խճուղին է բավականին խցանված, դեպի Դավթաշենի կամուրջ, և նաև բնականաբար Դավթաշենի կամուրջ այս պայդրությամբ արդեն իսկ խցանված է։ Չմոռանանք, որ պետք է պարզապես պահպանել անվտանգության կանոնները, չշտապել, միևնույն է մեր քաղաքի փողոցները փոքր են, ինչքան էլ շտապեք, ինչքան էլ մանյովրեք, միևնույն է առաջ չեք անցնելու, եթե ձեր առջև մեքենաների շարան է, բայց չմոռանաք, եթե կենտրոնում եք, ապա մի կակամ մի պահ կանգ առեք տղամարդի կարցանի հարևանությամբ French Tacos-ը վայելելու համար, որովհետև այնտեղ ամենահամեղն է և ամենահետաքրքիրը, բազմաթիվ հետաքրքիր տակոսներ, որոնք ֆրանսիական ծագում ունեն և շատ համեղ սոուսներով են ուղեկցվում, այնպես որ եթե առավոտյան դեռ չեք նախաճաշել, կամ պարզապես կարող եք ձեզ հետ վերցնել և աշխատանքի վայրում բոլորին ջիջիլ գցել ու նախաճաշել, այնտեղ համեղ է ամեն ինչ, այնտեղ ամեն ինչ հետաքրքիր է, ֆուտբոլային է ամբողջական, և նաև kids zone կա, zone կա երեխաների համար, եթե երեխաների հետ է, կարող եք հանգիստ գնալ այնտեղ, երեխաները համով French tacos-իկներն ուտելուց հետո կարող են խաղալ իրենց համար, զբաղեցնում են երեխաներին, դուք մինչև ձեր ընկերական հանդիպումը կամ ֆուտբոլի դիտումը կավարտեք։ Մի խոսքով French tacos, որը գտնվում է տղամարդի կարսանի հարևանությամբ, շատ էսպես հետաքրքիր մի վայրում, շատ հեշտ է գտնել, պարզապես վայելեք առավոտյան համեղ ուտեստները։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, այս պահին էլի ձեզ առաջարկում լավ երաժշտություն, չմոռանանք, որ կյանքը պարզ է, և այդ պարզության մեջ պետք է գտնել ձեր տրամադրությունը, իսկ եթե չեք գտնում, ապա մենք կօգնենք ձեզ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայլով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
6: Վերադարձանք, եթեր, որպեսզի ասենք բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, դեպ ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոսողներին, հատկապես մշտական ռադիոսողներին, ուզում եմ ողջունել Արտակին, Սեդային, Սմբաթին, Դանիելին, Արտաշեսին, Գևորգին, Վահեին, Մանուկին, Հայկին, Մանվելին, Դավիթին, բոլորին, Հայկին, Կարենին, բոլոր մնացած անունները չեմ հիշում, Սեոն Սոնան հեսա կհասնի, կհանի Մայթյանը եւ արդեն բոլորին կլրացնի, այնպես որ բոլորիդ բարի ողջումներ, լավ տրամադրություն եւ այս պահին նաեւ ասեմ, որ եղանակային տրամադրությունը Երևանում երեկվա անձրևը մի քիչ թարմացեց, զովացեց, բայց հետո նորից անցանք ամառային խիստ ռեժիմի։ Եվ ասեմ, որ այս պահին Հայաստանի առանձին վայրերում կարկուտ է սպասվում, ինչպես մեզ տեղեկացնում է Հիդրոմետը, ըստ կարելի հաճելի նորություն չի, բայց դե հիմա էլ տա։ Օդերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն, օդի ջերմաստիճանը կսկսի աստիճանաբար բարձրանալ հուլիսի 9-ից, այսօր եւ վաղը։ Շրջանների զգալի մասում սպասում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, իսկ առանձին վայրերում նաեւ կարկուտ։ Շիրակում այսօր կլինի 20-25 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 18-23, Նախալեռներում 23-26, Գեղարքունիքում 19-24 աստիճան է սպասում, Լոռիում 21-24 աստիճան տաք, Տավուշում 28-31 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 17-20, Նախալեռներում 23-28 աստիճան տաք, Արարատի Նախալեռներում 27-30, իսկ Հովիտներում 30-32, Արմավիրում այսօր 30-32 աստիճան տաք է, Վայոց Ձորում 30-32 աստիճան տաք, Սյունիքի Լեռներում 17-20, Նախալեռներում 22-25, իսկ Հովիտներում 28-31 Առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասում է նաև քամուշ գնացում 18-23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 9-ից 10-ը, հատկապես ցերեկային ժամերին, աստիճանաբար կբարձրանա ևս 4-ից 5 աստիճանով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Այսօր եւ վաղը կարճատև անձրև, ամպրոպ, սպասվում է նաև Երևանում ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 17-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կնկատվի 28-30 աստիճան, իսկ գիշերը 18-20 աստիճանի սահմաններում։ Այսպիսին է եղանակը, մի քիչ անձրևոտ, բայց այնուամենայնիվ ջերմաստիճանի բարձրացում է նկատվում, այնպես որ դուք էլ բարձր ծեք ձեր տրամադրությունը, հաջորդիվ ռիթմերն են, ուրախ է տրամադրությունը, բարի լույս բոլորին, 8:46, 07:07, 20:26 այսօր, հետաքրքիր տվել են։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ. Դե մեզ հետ ամեն առավոտ. Ուրախ է, լավ տրամադրություն կա, դուք էլ միացեք մեր տրամադրության, եթե այդ տրամադրությունը կախված է նաև գումարից, ապա ասեմ հոգ չէ, գումարը ծախսելու համար, եթե չգիտեք ինչպես ծախսել, կարող եք ուղարկել մեզ, մենք ձևը կասենք։ Իսկ մինչ այդ ասեմ, որ կենտրոնական բանկը այսօր սահմանել է հետևյալ փոխարժեքը. 1 դոլարն արժե 367 դրամ 47 լումա, 1 եվրոն 419 դրամ 65 լումա, իսկ ռուբլին 4 դրամ 73 լումա։ Չգիտեմ, ինչ որ բան ասեցին ես թվերը ձեզ, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում ձեր գրպանի չափը դուք գիտեք, իրականացեք ձեր կյանքի բոլոր երազանքները, հատկապես այս օրերին ակտուալ են ճամփորդությունները, որոնք կարող են մի քիչ փոխել աշխարհագրական դիրքը ձեր, նոր հետաքրքրություններ բերել, նոր մշակույթի հետ շփումը, նոր մարդկանց հետ շփումը, տալիս է կյանքի նոր ստիմուլ աշխատելու, վերգտնելու այն ամենը, ինչը որ մի պահ թվում էր, թե կորցրել եք, եւ վերադառնալու նորից բնականոն աշխատանքին, նոր տրամադրությամբ, նոր ուժերով ու էներգիայով։ Դե մենք այս ամենին անմասը չենք մնում եւ պարբերաբար իրականացնում ենք մեր կյանքի լավագույն ճամփորդությունները, այնպես որ երեք ճամփորդ ձեր կյանքում եւ փորձեք այդ ամենը իրականացնել, ասեմ, որ այսօր ավելի էժան է այստեղից Կիպրոս գնալը, քան այստեղից տաքսիով գնալ Աշտարակ, օրինակ, երկու անգամ ավելի տանկ է գալիս, այնպես որ մի մտածեք այդ ամենի մասին, կարծում եմ, որ որոշակի չափով նաև մուտքի վիզաների հետ կապված այո խնդիրներ կար վերջերս, բայց երևի թե ինչ-որ ձևով այդ հարցը նաև կարելի է լուծել, այնպես որ մենք ձեզ հետ ենք ամեն առավոտ, փորձում ենք ձեզ տրամադրել ճիշտ ռիթմերի վրա, որոնք կարծում եմ ընտրանին, որը փորձում ենք ընտրել մի քիչ ավելի թարմացնող, այս պահին էլի լատինոամերիկյան ռիթմերը կլինեն մեր եթերում, այնպես որ բարի լույս բոլորին։

0: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Բարի լույս, շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւս մեկ անգամ բոլորի մաղթում ուրախ տրամադրություն եւ այո, համացանցը մեզ մեր կյանքի անբաժանելի մասերից մեկն է դարձել, այսօր կարելի ասել թե ամենակարևոր մասերից մեկը։ Եվ համացանցում որոշակի բաներ կան, որոնք դեռ ալգորիթմը թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ ամենը երևա։ Նկար, որ Մարկ Ցուկենբերգը դեռևս արգելափակում է, որն է Կուրբեի աշխարհի ծագումի շուրջ ծավալվող 160 տարվա սկանդալային պատմությունը։ Եթե այսօր սոցիալական ցանցերում տեղադրեք 19-րդ դարի ամենահայտնի նկարներից մեկի լուսանկարը, կհավանականություն, որ ալգորիթմները այն կհամարեն պորնոգրաֆիկ։ Խոսքը ֆրանսիացի նկարիչ Գյուստավ Կուրբեի կողմից գրեթե 160 տարի առաջ ստեղծված նկարի մասին է, որը մինչ օրս բնավեճեր է առաջացնում, որտեղ է գծվում արվեստի և հանրային ճաշակի դեմ ապտակի միջև գիծը։ Օ, մենք որոշեցինք հետևել մի նկարի ճանապարհորդությանը, որը գոյատևել էր տերերից, գրաքննության մի քանի դարաշրջաններից և իր նույնիսկ ինտերնետից առավել։ Այսօր աշխարհի ծագումը կախված է Փարիզի Օրսե թանգարանում և յուրաքանչյուրը կարող է տոմս գնել համաշխարհային պատմության ամենաքննարկող արվեստի գործերից մեկը տեսնելու համար, բայց միշտ չէ, որ այդպես է եղել։ Երբ թուրք դիվանագետ և արվեստի հայտնի հավակնորդ Հալիֆ Շերիֆի Փաշան 1866 թվականին պատվիրեց նկարը Գյուստավ Կուրբից, նա նույնիսկ չմտածեց այն ցուցադրելու մասին։ Նկարը ստեղծվել է բացառապես փակ հավակացուի համար, որը հասանել էր միայն ընտրյալների համար։ Ասում են, որ նկարը թաքցրած էր ծանր կանաչ վարագույրով, որով բացվում էր միայն ընտրյալ հյուրերի համար։ Պարադոքսն այն է, որ հենց նկարը թաքցնելու այս փորձերն էին, որոնք հետագայում այն դարձին լեգենդար։ Ինքը Կուրբեն իր աշխատանքը բացատրեց բոլորովին այլ կերպ։ Ֆրանսիական ռեալիզմի առաջատար ներկայացուցիչներից մեկը լինելով, նա դեմ էր ակադեմիական գեղանկարչության ներթափանցող իդեալականացված պատկերներին, մինչ նրա ժամանակակիցները մերկությունը թաքցնում էին դասական աստվածուհիների և դիցաբանական թեմաների հետևում, Կուրբեն մերժում էր այդ կոնվենցիաները և ցուցադրում մարդկային մարմինը առանց զարդարանքի։ Այստեղ էր, որ սկսվեց մի բանավեճ, որ շարունակվում է մինչև օրս։ Ոմանց համար աշխարհի ծագումը դարձավ գեղարվեստական ազատության մանիֆեստ, մյուսների համար ապացույց, որ ամեն ինչ չի կարելի անվանել արվեստ։ Ուրվական կտավի վրա կամ մեկ մարմնամասում, որ այցելուներից մեծ մասը անմիջապես չի նկատում, նկարի թեման դեմք չունի, Կուրբեն միտումնավոր կտրում է կոմպոզիցիան, որպեսզի դիտողը երբեք չճանաչի, թե ով է կանգնած իրենց առջև։ Ահա թե ինչու է նկարչի ինքնությունը արագորեն դարձել արվեստի պատմության ամենամեծ առեղծվածներից մեկը։ Շատ տարիներ արվեստի պատմաբանները վստահ էին, որ նկարչի մոդելը իռլանդացի մոդել Ջոաննա Հեֆիրնան էր։ Այս տեսությունը տրամաբանական էր թվում, Կուրբեն նախկինում նկարել էր նրան և նա ինքը իր ժամանակի մի քանի նկարիչների մուսան էր, սակայն կար մի տարօրինակություն, որ ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել։ Նկարում հստակ երևում են մուգ մազերը, մինչդեռ Իֆերնանը կարմրա հեր էր։ Ահա, պատասխանը գտնվեց այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չէր էլ նայում։ 2018 թվականին ֆրանսիացի հետազոտող Կլոդ Շոպը աշխատել է Ալեքսանդր Դյումայի որդու գրող Ժորժ Սանդին ուղված բնօրինակ նամակների հետ։ Տասնամյակներ շարունակ հայտարարված նամակներից մեկում պահպանվել էր Մադմուազել Քենյոյի հետ հարցազրույցի մասին տարօրինակ արտահայտությունը։ Դա իմաստ չուներ, բայց ոչ ոք դրան մեծ ուշադրություն չէր դարձնում։ Շոպը որոշեց նայել բնօրինակ ձեռագրի և հայտնաբերեց, որ սխալը հայտնվել է վերածննման գործընթացում։ Դյուման գրել էր, ոչ թե ներյուր, ոչ թե ինտերյուր, հա 17-րդ դարի ֆրանսերենում այս բառը նշանակում էր ոչ այնքան բարձր ասելու բառ, բառի սխալ մեկնաբանման պատճառով գրեթե 1.5 դար թաքցվել է աշխարհի ամենահայտնի նկարներից մեկում պատկերված կնոջ անունը։ Այսպիսին է, եթե դուք ցանկություն ունեք այդ նկարը տեսնելու, կարող եք պարզապես Google-ում հավաքել Կուրբե և իհարկե աշխարհի ծագումը և տեսնել, թե որ նկարի մասն է խոսքը, որը մինչև այսօր Մարկ Ցուկենբերգը արգելափակում է Facebook-ում։ Դե տարօրինակ են ալգորիթմերը, այնպես որ դուք էլ հետևեք ձեր կյանքի ալգորիթմերին։ Այս պահին գովազդն է մեր եթերում, հետո վերադառնանք։
2: Գովաստ.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
5: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ամեն առավոտ,
8: այս առավոտ,
7: հիմա,
8: 8:30-ից,
7: տանը,
8: աշխատավայրում,
7: ճանապարհին,
8: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
7: Սուրենի և Սոնայի հետ,
8: մեզ հետ,
7: ամեն առավոտ։
1: Բարի ձեզ եւս մեկ անգամ բոլորին, այս պահին ժամն է սուրճի, ինչը ես հիմա կպատրաստեմ, կվայելեմ այդ համեղ սուրճը, իսկ դուք պարզապես վայելեք այն լավ ռիթմերը, որոնք կհնչեն հիմա մեր եթերում։ Բարձրացեք ռադիոընթերցի ձայնը եւ խորը շունչ քաշեք դրսում, հիանալի եղանակ է, ամառը դրսում։

0: ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Մեզ հետ ամեն առավոտ շատ հետաքրքիր է և բարձր տրամադրություն կա, եթե դուք այս պահին Երևանյան ճանապարհներին եք, ապա ասեմ, որ խցանումների աստիճան արդեն 7 բալի է հասնում, Իսակով Պողոտան շարունակում է մնալ խցանված դեպի կենտրոն եկող հատվածը, այս պայդրությամբ Աթենքի փողոցը Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ամբողջությամբ խցանված է, նորից կենտրոն եկող հատվածը, և իհարկե խցանումներ ամբողջությամբ նաև փոքր կենտրոնում են, Ամիրյանը երկողմանի խցանում ունի այս պայդրությամբ, Մաշտոց փողոցը նույնպես որոշակի հատվածներում տեղ-տեղ խցանված է, խցանում կա նաև Սայատնովա փողոցի վրա, խցանումները Հերացի փողոցում են, Կորյուն փողոցում են այս պայդրությամբ, խցանումները Սարալանջի որոշակի լանջերում են խցանված, մեքենայի զգալի կուտակում կա, այսպայն Խանջյան փողոցը նաև բավականին լի է մեքենաներով, այստեղ նույնպես խցանում կա, խցանումները ամբողջ քաղաքով մեկ են, կարելի ասել Գարեգին Նժդե փողոցը խցանված է, և այստեղ նույնիսկ կա վթար արդեն, և այդ վթարի հետևանքով էլ խցանում կա, Բագրատունյաց փողոցը նույնպես խցանված է, Սեբաստիա փողոցն է այս պայդրությամբ խցանված, և իհարկե խցանումները այս պահին կան նաև Սեբաստիան Արտանեսյանի Հալաբյան Գևորգ Չաուշ փողոցում կա խցանումներ, Հալաբյան փողոցն է խցանված, Եղվարդի խճուղին Դավթաշենի կամուրջը, Տիգրան Պետրոսյան փողոցում կա երկկողմանի խցանում, Կոմիտասի փողոցան է երկկողմանի խցանված, խցանված է նաև Ռուբինյանց փողոցը, և բնականաբար Մասիվը նույնպես այս պայդրությամբ բավականին կուտակումներ կա մեքենաների, այնպես որ խցանումները արդեն ակտիվոր են նկատելի են Երևանյան փողոցներում, սա պարզապես ազդակ է, որպեսզի մի փոքր ավելի հանգիստ երթևեկենք, եթե վթարներ չլինեն, ապա այս խցանումները պարզապես դանդաղ երթևեկության ընթացքում կարող է որոշ ժամանակ հետո կարգավորվել, դուք փորձեք առավել հանգստություն պահել Երևանյան ճանապարհներում, սա է պատկերը, մինչև չբացվի կամուրջը և գոնե մի թեթև չբեռնաթափվեն այն խիտ փողոցները, որոնք այս պահին ավելի ծանրաբեռնված են, դե մենք ձեզ փորձենք տալ այդ լավ տրամադրությունը, որպեսզի ձեր նյարդերը մի քիչ թուլանան այս ճանապարհներին, որից հետո կգնանք արդեն աշխատավար և սիրելի գործընկերները միանշանակ իրենց տրամադրությամբ և ժպիտներով օրը կդարձնեն առավել հետաքրքիր, այս պահին լավ ռիթմ էր մեր եթերում, հետո վերադառնանք.

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս

0: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամենառավոտը եթերում է, լավորվա ընթացք ենք մաղթում բոլորիդ եղանակային կանխատեսումներով, ուզում ենք թարմացնել ձեր տրամադրությունը և բարձրացնել ինֆորմացվածության աստիճանն այսպիսով այսօր վաղը Հայաստանի շրջանների սկալի մասում, կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, առանձին վայրերում կարպուտ կլինի, իհարկե տեղեկությունը հայտնում է հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 9-ին և 10-ին, հատկապես ցերեկային ժամերին, աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև 5 աստիճանով, նշված է հաղորդագրության մեջ։
1: Այո, այսօր Շիրակում սպասվում է 10-ից 25 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 18-ից 23, Նախալեռներում 23-ից 26, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 19-ից 24, Լոռիում 21-ից 24, Տավուշի նախալեռներում 22-ից 25, իսկ Հովիտներում 28-ից 31 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 17-ից 20, իսկ Նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք։
0: Արարատի նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում 30-ից 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կհասնի 32-ի։ Վայոց ձորի լեռներում 17-ից 21, նախալեռներում մինչև 32, Սյունիքի լեռներում մինչև 20, նախալեռներում մինչև 25, դե իսկ Հովիտներում մինչև 31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Այսօր վաղը կարճատև անձրև, ամպրոպ

0: սպասվում է նաև քաղաքամայր Երևանում ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում կլինի, իսկ ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կթաթանվի 28-ից 30-ի միջակայքում։ Գիշերը մեզ սպասվում է մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից, ձեր ամառային հերթական օրը, իսկ օրը բավականին գեղեցիկ տեսք ունի առնվազն թվերի առումով 07-07-2026, պլանավորեք ու դարձրեք նույնքան գեղեցիկ, որքան այս թվային միավորներն են միասին երևում։ Ժպտացեք, սիրելիներ, նոր օր է բացվել, իսկ նոր օրը խոստանում է լինել արևոտ, մի քիչ անձրևներով, բայց դա իր հետ բերում է զովություն,
1: կարկտոտ։
0: Այո, հուսանք, որ կարկուտի մասին կանխատեսումները գոնե թե մայրաքաղաքում իրական չնայած կարկուտի արկայությունը որևէ պարագայում ցանկալի չէ, ամեն դեպքում հուսով ենք բերքի ու բարիքի վրա սա չի ազդի, եւ հուսով ենք, որ ամեն բան հարթ կընթանա, դե իսկ տեղումները երբեմն պարզապես հարաժեշտություն են, երկինքն էլ մեզ հետ զրուցելու, երկխոսելու իր ձևն ու հնարն ունի։ Եկեք հաշտ լինենք եղանակի հետ, բայց որ ամենակարևորն է հաշտ լինենք ինքներս մեզ հետ, դա է թերևս բանաձևը, կյանքը երջանիկ ապրելու, պարզապես լավը գտնելու այդ լավի հետևից գնալու։ Մեզ համար լավ է այստեղ, որովհետև մեզ լսում են լավագույնները, մենք ողջում ենք բոլորի
1: տանը,
0: Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Մանվելին, Հայկին, Մանուկին, ողջունում ենք Սարոին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հայկին Նավասարդյան, Անահիտին, Կլարային, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Մարինային Սայան, Հարութին Սարոյան, Ջերմագույն ողջույններ Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Սուզին, եթե մեզ հետ է, Դավիթին Խաչատրյան, Ջերմ ողջույններ։ Մենք շատ մեծ ռադիոընտանիք ունենք եւ դա մեզ մշտապես ուրախություն է բերում։ Առիթ ու պատճառ էլ մեզ պետք չէ, մենք գիտենք, որ այսպիսի մեծ բանակ է մեզ հետևում, և մենք էլ մեր ձայներով ձեզ հետևում ենք երկու ժամ շարունակ։ Սեթրակին Մամուլյան ջեր, ողջույններ, Մոլիտվի նկարծում արդեն հասել է աշխատանք։
1: Այո, այո, արդեն հասել է, տեղավորվել է։
0: Լավ է, ձեզ ապահով օրվա ընթացք, բոլորիս լավ օրվա ընթացք։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կլինի մեր եթերում Ռադիո Մարշալի տաղավարից, ձեզ հետ Սուրեն Արոստամյանը և Սոնա Թումանյանն են։

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
7: Սուրենն ու Սոնան դիմավորում են ձեզ ուղիղ եթերից։
8: Լավ տրամադրությամբ։
7: Շատ լավ տրամադրությամբ, այսօրվա ամսաթիվը տրամադրող է 07-07-2026, թող հուլիսի 7-ը բերի ձեզ լույս, սեր ու ջերմություն սիրելու ունկնդիրներ, իսկ լույսը բարի է բացվել, որովհետև արև կա դրսում, սիրելի մարդիկ փարկաստողող ու առողջ են, կարելի է գնալ համեղ նախաճաշելու, կարելի է գնալ զբոսնելու, կարելի է սիրով գնալ աշխատավայր, կարելի է գնալ հանդիպման, կարելի է գնալ քաղաքից դուրս, անելու շատ բան կա, ընտրությունը ձեր ձեռքում է եւ օրը գեղեցիկ դարձնելու հարցում ձեր միջամտությունը կարող է շատ մեծ դեր խաղալ։ Ուստի աչքերը բացեք, ժպտացեք, առավոտը նոր օրը բացվել է ու մենք եթերում ենք, որպեսզի ձեզ փոխանցենք այն ինֆորմացիան, որը կյանքի որակի վրա մասամբ ազդեցություն է ունենում։ Այս պարագայում թվերի աշխարից ենք խոսելու, կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 367 դրամ 47 լումա, եվրոն արժե 419 դրամ 65 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 73 լումա։ Եվ ինչպես ավանդաբար ասում եմ, անկախ թվային արժեքներից թող կայուն լինի ձեր արժեհամակարգ եւ ոչ մի գումար եւ ոչ մի նյութական ու շոշափելի արժեք չկարողանա ազդեցություն ունենալ ձեզ վրա, այնքան որ դուք տխրեք կամ ինչ-որ բանից հիասթափեք, որովհետեւ գումարը գալիս ու գնում է, նյութական եւ շոշափելի ցանկացած արժեք գալիս ու գնում է, իսկ այն, ինչ կյանքում կա, մնայուն է, կայուն է, արժեքների վրա է հիմնված ու մարդակենտրոն է, իսկապես մնայուն է։ Եթե դուք ունեք շատ դոլարներ եւ եվրոներ, արեք են գնումները, որոնք ձեզ կբերեն պահի վայելքի ամբողջական շքեղությունը, հենց հիմա գնացեք ու գնեք այն պայուսակը, սիրելի աղջիկներ, որի մասին վաղուց եք երազում։
8: Պայուսակը։
7: Այո, պայուսակը, պայուսակը։ Այս պահին ես մտքում պայուսակների եւ օծանելիքների մասին եմ մտածում։ Գնեք այդ օծանելիքը, որի բույրը ձեզ կտանի մտքով այնտեղ, որտեղ դուք ուզում եք գտնվել, մինչեւ որ արդեն կգնեք այն տոմսերը, որոնք ձեզ համար կբացեն երջանկության դարպասները։ Ամեն ինչ պարզ է ու հեշտ, ուղղակի պետք է պատրաստ լինել ու գնալ առաջ։
8: Եվ ասեմ, որ 07-07-2026, եթե գումարում ես իրար այդ ամբողջ ըստ նումերոլոգիա, ես 6 թիվն է կազմում արդյունքում, հա, իսկ 6 թիվը

0: 20-26-26-ը, եթե գումարում ես իրար այդ ամբողջ ըստ նումերոլոգ, երսը 6 թիվն է կազմում արդյունքում, հա, իսկ 6 թիվը, այնպես որ այն ինչ որ կապված էր 6 թվի հետ ըստ նումերոլոգների, սա կարծում եմ, որ ինչ-որ մի ձև, մի փոքրիկ հուշումներ արեց այսօրվա թվային գումարումների հետ։
1: Ամեն դեպքում կարողացեք ասել ոչ, որովհետև դա կարևոր է, բայց այո ասեք
0: լուստրամատրիցանը,
1: այո ասեք, երբ սրտանց ուզում եք ասել այո, և վերջո արածի համար չեմ փոշմանում, չարածի համար եմ փոշմանում, արեք մի բան, որը ձեր մտքում է, և անցեք առաջ, եթե մի բան պիտի լինի, լինելու է, և ամսաթիվը թող, տեսեք 9-27, հուլիսի 7-ն է,
0: 7-երը շատ են,
1: 7-երը շատ են, և թող այդ 7-երը իրենց ազդեցությունը ձեր կյանքում ամեն դեպքում ունենան, շատերի համար սա շատ կարևոր թիվ է, մի խոսքով, յուրաքանչյուրս մեր տրամաբանությունն ու մեր գաղափարախոսությունն ենք գտնում թվերի աշխարհում, և ոչ միայն, իսկ ամեն առավոտը մեկ առաքելություն ու գաղափարախոսություն ունի, ձեր օրը էլ ավելի պայծառ ու գունավոր դարձնելու համար ենք մենք այստեղ չակերտավոր աշխատում, որովհետև ի վերջո սա աշխատանք չէ, սա հաճելի երկխոսություն ունե ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ։ Տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, կամ ինչպես մետաֆորիկ առումով մենք սիրում ենք ասել Արա Գեղեցիկը և Շամիրամը իրենց ողջ շքեղությամբ և համեստությամբ, մենք եթերում ենք լինելու էքստրա, սուպեր, և մեկ ժամ շարունակ, մենք դեռ շարունակելու ենք հետապնդել ձեզ մեր ձայններով, նորից ու նորից ջերմագույն ողջույններ մեր բոլոր ունկնդիրներին, հաճելի է, որ դուք եստեղ եք, թվում է թե մեր կողքին, բայց ձեր մեքենաներում նստած, մենք հետևելու ենք ձեզ այս ընթացքում, քիչ հետո կրկին կթարմացնենք ինֆորմացիա նաև խցանումների մասին, ուսումնասիրենք պտտվող մոլորակը, դե էլ չենք մոռանում նաև աստղագուշակի հուշումները, մնացեք մեզ հետ 9-29-ը երաժշտություն ու մենք կվերադառնանք։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Դե դուք գիտեք, որ ոչ ես, ոչ Սուրենը նորաձևության կողքով չենք կարողանում անտարբեր անցնել, դե բնական է, որ Սուրենն իր մասով, դե ես էլ սիրելի աղջիկներ մեր մասով։ Եվ ահա թե ինչ եմ պարզել, որ Louis Vuitton-ը շարունակում է Փարիզ ամենալավ իմաստով ներխուժել կոսմետիկայի ոլորտ և կանացի խնամքի միջոցների մեծ online տեսականի է ուզում ներկայացնել այս պարագայում ապրանքանիշը LV Crayon-ն է ներկայացրել, սա նորարարական շուրթերի մատիտ է, որն իր նոր La Beauté կոսմետիկայի շարքի կենտրոնական մասն է կազմում։ Այս եզակի նոր արտադրանքը մշակվել է լեգենդար դիմարդար Pat McGrath-ի հսկողությամբ։ LV Crayon-ի հիմնական գաղափարն է նորաձևության ցուցադրություններից մասնագիտական կուլիսային տեխնիկան բերել առօրյա գեղեցկության ռեժիմներ, ապահովելով կատարյալ ճշգրտություն, գծերի վերահսկողություն և երկարատև և դիմացկուն մնայուն տեսք դեմքի վրա։ Իհարկե կարծում աղջիկներ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, յուրաքանչյուր մատիտի գինը, աղջիկներ, մտածեք, $58, եթե պատրաստեք, հենց հիմա պատվիրեք, ինչ խնդիր, ինչը նշանակալի չափանիշ է շքեղ շուրթերի մատիտների համար, բայց տունն ավանդաբար շեշտը դնում է բացառիկ դիզայնի բանաձևի վրա։ Այս նոր արտադրանքի ամենաակնառու մարուքը ձևն է, ավանդական կլոր ծայրի փոխարեն մատիտը ձևավորված է հայտնի քառաթևանի Louis Vuitton մոնոգրամի ծաղկի նման, այսա իսկապես հետաքրքիր է։ Այս հայեցակարգը մշակվել է հայտնի արդյունաբերական դիզայներ Կոնստանտին Գրչիչի հետ համագործակցությամբ։ Անսովոր կտրվածքը ոչ միայն հարգանքի տուրք է ապրանքանիշի ժառանգության, այլև էրգոնոմիկ լուծում։ Ծաղկի եզրերը թույլ են տալիս ճշգրիտ ուրվագծեր և վերահսկել գծերի հաստությունը այն օգտագործելու ընթացքում։ Իդեպ կրեմային բանաձևը և 10 պաշտպանմունքային երանգները այս պրոդուկտի, ինչպես ընդունված է շպարի հետ կապված նյութերից խոսելիս, առանձնացնել։ Իդեպ հավաքածու նաև աքսեսուարներ ունի, շուրթերի վրցին սիրելի աղջիկներ, որն արժե $115, branded beauty մատիտի սրիչ, ուշադրություն, սրիչն արժե $455, ֆիքսենք, որ մատիտը արժե $58, բայց եթե դուք ընտիր սուր սրիչ եք ուզում Louis Vuitton բրենդից, $455, և ուշադրություն շուրթերի մատիտի պատյան, որը արժե $980, իսկ մենք օրինակ զարմանում ենք, օրինակ մեր շատ սիրելի, օրինակ կենդանիների համար, երբ հագուստ են կարում ու թանկ է լինում, եթե շուրթերի պատյանը կարող է արժենալ $980, չգիտեմ, որոշեք, մտածեք, ձեզ պետք է օրինակ Louis Vuitton-ից աքսեսուար, թե շուրթերի մատիտ, որովհետև շուրթերի մատիտի հետ բավականին շատ չակերտավոր խնամքի միջոցներ են պետք գալիս։ Դե տեսեք, նորաձևության ոլորտում ինչ նորարարություններ ասես, որ չեն անում, և իհարկե LVMH-ը, որը գրավել է ողջ աշխարհն ու նորաձևության հսկաներից է, իհարկե այս corporation-ը, այս ձեռնարկությունը մեծ է, ահռելի է, և Բերնար Արնոն կարողանում է ճիշտ այն կառավարել, կարողանում է ներգրավել նոր ու էլ ավելի շքեղ նորաձևության տներ, իհարկե մեծ առնետավազք է այստեղ, որովհետև մեծ ձեռնարկատիրությունները, մեծ ձեռնարկատերերը բավականին երկար սառը պատերազմների մեջ են, բայց եկեք խոսովանենք, որ Louis Vuitton-ը կարողանում է, LVMH-ը կարողանում է իր դիրքերը կայուն պահել, դե մենք նաև անդրադարձել ենք Arno-ի շքեղ կարողությանը, որը ներառում է օրինակ մասնավոր տարբեր տեսակի նկարների ու կտավների հավաքածուներ ու ոչ միայն։ Այսինքն, այստեղ մենք գործում ենք մարդկանց հետ, որոնք աշխարհի բոլոր ոլորտներին ինչ-որ կերպ այս կամ այն կերպ փորձում են ձեռք գցել ու ինչ-որ բան ունենալ ու ինչ-որ ներդրում անել։ Իսկ դուք սիրելի աղջիկներ, նորից ու նորից եմ ասում, եւ ոչ միայն աղջիկներ, սիրելի ունկնդիրներ, գնեք այն, ինչը ձեզ երջանկացնում է, այո, երբեմն գնումը կարող է խելամտության սահմանները անցնել, այ վստահ եմ, որ խորհրդային միության շրջանում, եթե մեր ծնողները կամ տատիկներն ու պապիկները տեսնեին, թե մենք ինչ արժեքներով, որ ունենք, ինչ աքսեսուարներ, ինչ կոշիկներ, ինչ պայուսակներ են գնում, կասեին, դուք հաստատ խենթացել եք։
1: Եթե այդ բայց այն ժամանակ էլ իրենց չափանիշներին համապատասխան էին անում սոնը։
0: Այո, համաձայն եմ։ Այն ժամանակ Յուգոսլավսկի, չէ՞, այդպես էին ասում, այդ Յուգոսլավսկի ընտիր, հա, խնդրում եմ արձագանքի եք ավակ սերունդ։ Խնդրում եմ մայրիկ արձագանքիր, որպեսզի մայրը շատ հաճախ է պատմում իրենց ապրած հրաշալի օրերից, ու ես միշտ հիացմունքով եմ լսում ավակ սերունդի այդ պատմությունները, հատկապես մայրը շատ էր խոսում իր մայրիկի, հայրիկի, այսինքն տատիկիս ու պապիկիս մասին, ու այդ Յուգոսլավսկի բառը ամենատպավորիչն է, խորհրդային լուծումից ամենաշատ տպավորված բառն է։ Ամեն դեպքում արեք այն, ինչը ձեզ բերում է երջանկություն, թող դա լինի գնում, թող դա լինի զանգ, թող դա լինի նախաճաշ, թող դա լինի զբոսանք, թող դա լինի նոր մեքենա, նոր բնակարան, նոր ինչ-որ բան, որը կարող է նորից թևեր դարձնել։
1: Կարող է նորից արտնացնել ու նորից մղել այն կարևոր աշխատանքներին, որոնք սպասում են ձեզ, և որոնց հանդեպ դուք կորցրել եք այս պահին հետաքրքրությունը, որտեղ հանգստի կարիք ունեք։ Դե, դա բնական է, այնպես որ փորձեք ինչ-որ մի ձև կազմակերպել այդ ամենը, նորից վերադառնալ, իսկ դա մեծ օգնություն է տալիս, դրան մեծ օգնություն է տալիս շոպինգը։
0: Այո, մանիպուլացիայի մեջ տարբերակն է, շատ
1: խորուրդ է, խորուրդ։
0: Հանգիստ հրաժանիկ էր 4 կոտորակ 2 հասցեմ, նստած բոլորից խորուրդ ենք տալիս շոպինգ։
1: Նստած հացուսող կուտեինք, մեկ էլ շրախ։
0: Այո,
1: խորուրդ եք ասում։
0: Այո, այն էլ ինչպիսի ձայնով։ Խորուրդներ, ժպիտներ, լավ հրամադրություն և իհարկե գովազդ, որը ռադիո մարշալի եթերում պարտադիր կոմպոնենտ է դարձել։ Հիմա մի քիչ դադար կլինի մեր եթերում, մի քիչ հանգստացեք մեր ձայներից և մեր ամբրնազբոս խորհուրդներից, ու մենք կվերադառնանք ու միասին կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձերբեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
5: Խցանումներ, խցանումներ ու էլի խցանումներ։
6: Որոնք արդեն սովորական են վաղուց դարձել բոլորիս համար։
5: Դե 7 բալ ցանրաբեռնվածության աստիճան իրապես արդեն բնականոն կյանքի ընթացքի մի մաս է դարձել սիրելի ունկնդիրներ, բայց դե վթարները երբեք բնական ու նորմալ չեն լինում եւ այս պահին մայրաքաղաքի փողոցները նաեւ առատ են վթարներով, մասնավորապես Գարեգին Նժդե փողոցում։ Արշակունյաց Գարեգին Նժդե Խաչմերուկի հարակից տարածքում մենք ունենք 1 ավտովթար։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Սիրելի ունկնդիրներ, խնդրեմ, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում։ Այստեղ Ագաթանգեղոսից հենց թեքվում, ավելի ճիշտ Լուսավորչից հենց պիտի թեքվեք Ագաթանգեղոս, այդ հատվածում տեղի է ունեցել ավտովթար։ Բայց եւս մեկն եմ նշмарել Մայրաքաղաքի քարտեզի վրա, խնդրեմ, եւ երրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Հերացից Չարենց գնացող ճանապարհին, դե սարսափելի պատկեր ունենք այստեղ։ Թե Հերացին եւ թե Չարենցը արդեն ծանրաբեռնված են եւ նաեւ այս վթարի պատճառով, ել չեմ խոսում, որ Մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը ինչ որ տարօրինակ դաշտ է դարձել, որտեղ մեքենաների հոսքերն ամեն վարկյան ավելանում են։ Ժամը 17-ից սկսած, կարծես թե մեքենաներ են հատուկ գալիս ու լցվում Մայրաքաղաքի կենտրոն, որպեսզի խցանումների աստիճանն էլ ավելի մեծանա։ Դե եւ զարմանալիորեն նույնիսկ երեկոյան ժամերին, ժամը 22-ին, նույնիսկ 22-ից հետո Մայրաքաղաքի փողոցները ակտիվ երթևեկություն ունեն։ Ինչևէ, այս պահին մենք պարզում ենք, որ Նալբանդյան-Սայաթ նվահատվածը, Հերացին Մաշտոցը, ինչպես նաեւ Չարենցի փողոցը ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ կան Մաշտոցի փողոցային ողջ երկայնքով դեպի Իսակով եկող կողմի վրա, Կորյուն Տերյան հատվածը խցանված է, Աբովյան փողոցը խցանված է, Թումանյանում մասնակի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, դե Հերազանի կիրճն է խցանված, Ագաթանգեղոսը ծանրաբեռնվածություն ունի մասամբ, Պարոնյան փողոցը, Աթենքի փողոցը, Թայիրովը, Արգիշտին, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի Խճուղին եւ ինչպես նշեցի Իսակովը շատ ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ կան Գարեգին Նժդեհում, ինչպես նաև Արշակունյաց Պողոտայում, ծանրաբեռնված է Սեբաստիան, ծանրաբեռնված է այս պահին, այն էլ ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն կա Հալաբեն փողոցում, Եղվարդի Խճուղում, Դավթաշենի կամուրջը ազատ է, Փոխարենը, Կոմիտասի Պողոտայում տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Ռուբինյանց փողոցում եւս կան կուտակումներ, Նոր Նորքը եւ Միասնիկյան Պողոտան փառք Աստծո ավելի пассив են։ Ամեն դեպքում մենք ունենք 3 ավտովթար, կրկին նշեմ, որ մեկը տեղի է ունեցել Հերացի Չարենց հատվածում, մյուսը Ագաթանգեղոս Սից Լուսավորչից դեպի Ագաթանգեղոս թեքվող հատվածում եւ մյուսն էլ տեղի ունեցել Արշակունյաց Գարեգին Նժդե Խաչմերուկի հարակից տարածքում։ 3 ավտովթար, իսկ այս պահին արդեն ժամն է 9:49 րոպե, բայց ես հուշենք, որ French Tacos Մաշտոցի 37 տանող
6: ճանապարհին։ Այո, այնտեղ խցանումներ չկան, այնտեղ համեղություններն են։
5: Այո, խցանումները համեղությունների, տարբեր տեսակի սոուսների առատ հրավառություն French Tacos-ի հրաշալի թիմի դեպ ողջույններ Լևոնին, ներեցեք, Նելին։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում։
6: Սոված ես, French Tacos-ս
5: ասես։ Այո, բավականին շատ սոուսներ ունեն էստեղ, Նելին ենք ողջունում, Հարությունին Վարդանյան։ Եվ իհարկե ողջ թիմին French Tacos-ի, այնտեղ կարող եք վայելել S, M, L, XL չափի հրաշալի տակոսներ, երեխաների հետ գնալու այնտեղ ժամանակ անցկացնել, սրճամոլներն ու սրճասերները կարող են առավոտյան այստեղ Maloco բրենդից փորձել սուրճ, թե espresso, թե americano, թե cappuccino, թե latte, ճիշտ եմ, չէ՞ բոլորը։
6: Այո, այո, այո։
5: Ահա, մաֆիններ նույնպես կան, տարբեր չափի տակոսները կան, տարբեր սնեքեր կան, իդեպ S չափի տակոսները նորամուծություն են, եւ այստեղ նույնիսկ առաքման հնարավորություն կա իհարկե փոքր կենտրոնում։ Այս խցանումների դեպքում կարծում եմ լավագույն տարբերակը հենց Մաշտոցի 37 տղամարդի կարցանի հարևանությամբ հայտնվելն ու տակոսները տեղում
6: փոխելը։ Ոչ, իրտես ուզեց մի հատ։
5: Խոսքից նույնիսկ սննդի հարցում գայթակղվում ենք եւ հասկանում որ սննդի կարիք արդեն կա։ Առավոտյան նախաճաշը, դե French Tacos-ի բարագայում ճաշը շատ ճիշտ որոշում է։ Սիրելիներ, Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են ուղիղ եթերում 8:30-ից մինչև 10:30 երկու շաբթի ծուրփաթ։ Մենք շփտում ենք ձեզ եւ հավաքում ձեր ժպիտի կաթիլները։ Հիմա հերթական դաթարը դրին երաժշտական մեջ եթերում եւ մենք քիչ-քիչ սահուն քայլերով թվում է թե աննշմար, բայց մոտենում ենք աստղագուշակին։ Տեսնենք թե ինչ են պատրաստել աստղերը, իսկ հիմա տեսնենք թե ինչ տրամադրություն կփոխանցի մեզ երաժշտությունը։ Jamiroquai-ը թող միանա մեզ այս պահին Virtual Insanity-ով եւ դրանից հետո արդեն մենք կգնանք աստղերի հուշումների հետևից։
7: What we're living in.

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան։

0: Բարի լույս ու լավ օրվա անցած բոլորիս, ամենաառավոտը դեռ եթերում է, ամենաառավոտը դեռ ուղեկցում է ձեզ
1: ճանապարհին։ Այո, եթերային 30 րոպե ունենք դեռ։
0: Այո, կարևոր։ Keyword is եթերային, եթերային 30 րոպեները սահում են, իսկ դուք շարունակում եք հետևել մեր ընթացքի, որովհետև գիտեք, որովհետև արջևում աստղագուշակն է սիրելուն կլիներ։ Հերթական կարճ դաթարը կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք, կներկայացնենք աստղերի հուշումներն ու կանցնենք առաջ։ Մենք կրկին նաև կթարմացնենք ինֆորմացիան եղանակի մասին, որպեսզի դուք ապահովագրված լինեք բոլոր տեսակի տեղումներից,
1: կարկուտներից ու անձրևներից։
0: Եվ իհարկե տրամադրության վառ ու լավ տրամադրության անձրևներ կուղարկենք ձեզ։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103.5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
6: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։
7: Այո, եկավ ժամը, եկավ, ուշադիր, ուշադիր, խոյեր։
6: Գնացինք։
7: Այսօր եղեք որքան հնարավոր է զգույշ և զգոն, մեծ նշանակություն ունեն մանրուքները, հարկավոր է ուշադիր լինել և բոլոր ձեր գործողությունները ստուգել մի քանի անգամ, դուք լավ խուզարկու կլինեք, օգտագործեք այդ ունակությունը։
6: Սուրեր, այսօր այդքան երկար ձեզ հայելու մեջ մի նայեք, դուք կարող եք կուրանալ սեփական հմայքից ու փայլից, մնում է միայն, որ շրջապատի մարդիկ են զգան այդ ամենը։
7: Երկվորյակ, այն նախագծերը, որոնք պատրաստ եք ֆինանսավորել, ի վերջո կարող են ձեզ լուրջ կորուստների հանգեցնել։ Երբ խոսքը վերաբերում է ֆինանսավորմանը, անհրաժեշտ է մտածել ավելի քան 7 անգամ։
6: Այդ կետիններ ձեզ որոշակի փոփոխություններ են անհրաժեշտ, եթե եղանակը փոխվի, դուք կարող եք չանհանգստանալ, բայց եթե այն չի պատրաստվում փոփոխության ենթարկվել, ապա ստիպված եք լինելու ինքներդ որևէ բան անել։
7: Առյուծ այսօր օրը կարող է լինել անսպասելի համընկնումներով, այնուամենայնիվ մի փորձեք հասկանալ, թե արդյոք դա այդպես է իրականում, ամեն դեպքում դուք այդ խաղին կմասնակցեք միայն որպես հանդիսատես։
6: Կույսեր, որն իդեալական կերպով համապատասխանում է ստեղծագործելու, սիրելի զբաղմունքով տարվելու, պարելու ու երգելու համար։ Բնությունը ձեզ ոգեշնչի և թարմ ուժեր կպարգևի, օրը բարեհաջող է նաև սիրային հարաբերությունների և անձնական կյանքի բարելավման համար։
7: Կշերգ, եթե այսօր համաձայն չլինեք կատարվածի հետ, ապա բարձրաձայն արտահայտվեք դրա մասին, արդյունքում ձեզ դա պետք կգա, նույնիսկ այն դեպքում, եթե ձեզ չլսեն։
6: Կարիճներ, ձեր կյանքը զգալիորեն փոփոխվում է, կհայտնվեն նոր գրավիչ ու իրական հեռանկարներ և արդյունքում դուրս կգաք կյանքի նոր ու բարձր մակարդակի։
7: Աղեղնավոր ուշադիր նայեք ձեր կողքերը, այսօր առաջին տպավորությունը կարող է լինել ոչ այնքան ճիշտ, այդ իսկ պատճառով ջանքեր գործադրեք իմանալու, թե ինչ է թաքցնում ցանկացած խնդրի մակերեսը։
6: Այդ աղջոր այսօր կլինեք ընկերների ուշադրության կենտրոնում, ձեր մտքերը կլինեն հստակ ու կազմակերպված, իսկ խոսքը պարզ ու համոզիչ, նոր գործընկերների հետ կապերը կլինեն բավականին կայուն, երեկոյան աշխատեք լավ հանգստանալ, ընդունել լոգանք ու լարվածությունը հանել։
7: Ջերոս, այսօր ձեր ընկերները ձեզ կհուշեն շատ հետաքրքիր մտքեր, ձեզ միայն մնում է դրանք ճիշտ պահին լսել և միանգամից իրականացնել։
6: Ձկներ, այսօր կնկատվի դյուրագրգռվածություն, կլինեք նեղացկոտ ու նրբանկատ, անհրաժեշտ է լինել մի փոքր զգույշ, քանի որ կարող եք այդ վիճակում վիրավորել այն մարդկանց ինքնասիրությունը, որոնք չէին պատրաստվում նույնիսկ ձեզ նեղացնել։
7: Դե, այսպիսին էր այսօրվա աստղագուշակը, հուշումները տեղին էին կամ անտեղին, չգիտեմ, ինքներդ որոշեք, համենայն դեպս մենք որոշեցինք այն ներկայացնել ձեզ ինչպես կարգն է, հիմա էլ մի քիչ դադար կլինի մեր եթերում երաժշտական և հետո արդեն վերադառնանք։
6: Վաղուց միասին Tina Turner-ը, Turner-ի ելույթները չենք վայելել։
7: Այո,
6: հիմա մեր եթերում
7: ականջը կանչի,
6: այո, ականջը կանչի, հիմա կլինի մեր եթերում Tina Turner-ը, թող նրա շքեղ ձայնն ու էներգետիկան պարուրեն ձեզ, դե իսկ մենք վերադառնանք քիչ հետո կրկին ու կրկին եղանակից ու խցանումներից խոսելու։

0: Պողոտան ևս ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Գարեգինը շտեր մայիսի 9 հատվածում, խցանումների պակաս չկա նաև։ Այս պահին Սերո Խանզադյան, Սարա Լանջ, Արմենակ Արմենակյան հատվածում, Հերացի Չարենց հատվածը, Կորյուն Տերյան հատվածը, Աբովյանը, Նալբանդյանը, Կորյուն Տերյան հատվածը, ինչպես նաև Մասամբ, Պապ Թագավոր փողոցը ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան Խորենացիում, խցանումներ կան Իտալիայի փողոցում, խցանումներ կան Վազգեն Սարգսյանում, խցանումներ կան Ագաթանգեղոսում, Գրիգոր Լուսավորիչում, ինչպես նաև Պարոնյանում, Մաշտոցի Պողոտան ևս ծանրաբեռնված բեռնված է, խորհուրդ կտամ հրազդանի կերճող չանցնել, եթե այլ ընտրանք ունեք, ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս ծանրաբեռնված է սիրելի ունկնդիրներ, կուտակումներ կամ բավականին ակտիվ Հալաբյան փողոցում, խցանումների պակաս չկա Գևորգ Չաուշում, խցանումների պակաս չկա Եղվարդի խճուղիում, խցանումներ ու էլի խցանումներ, փոխարենը Կոմիտասի փողոտան մի քիչ ավելի պասիվ է քան սովորաբար, Արամ Խաչատրյանում կան կուտակումներ, Ազատության փողոտան ևս մասամբ ծանրաբեռնված է, Նասնիկյան փողոտան ևս բաց ու ազատ է երթևեկության համար, նույնը կարող ենք ասել Գայի Պողոտայի մասին, բուն խցանումները փոքր կենտրոնում են, դե իհարկե ինչպես ավանդաբար ես ձեզ ասում եմ, մի ծխեք երբ ղեկին եք եւ առհասարակ գցեք ամրագոտիները, մի օգտվեք հեռախոսից, մի գերազանցեք արագությունը, անհարկի ու անտեղի մի օգտագործեք ազդանշանի սեղմակը, որովհետեւ այս բազմաբարդ խցանումներում այդ սեղմակի օգտագործումը ձեզ չի օգնելու, ավելի հանդուրժող եղեք կողքից հետևից դիմացից եկող մեքենաների նկատմամբ, որովհետեւ նրանք նույն խցանման մեջ են ինչ դուք, եւ իհարկե հարգելի վարորդներ, փորձեք ավելի կոմպետենտ ներ, այլ չեմ խոսում են մասին, որ այս խցանումների ընթացքում երկրորդ կամ երրորդ գծում մեքենան հենց այնպես կայանելն ու հեռանելը ամենաբարի քայլը չէ, որ դուք կարող եք անել մյուս վարորդների և նաև հետիոտների նկատմամբ։ Եվ իհարկե հարգելի հետիոտներ, փողոցը հատեք միայն ու միայն նշված հատվածներից, որովհետև դա ձեր իսկ ապահովության ու անվտանգության համար է։ Մի վարանեք, սեղմեք այդ կոճակը, սպասեք լուսացույցի կանաչ լույսին և միայն նոր անցեք փողոցը։
1: Այո, փորձեք պահպանել բոլոր այն կանոնները, որ Սոնան քիչ առաջ նշեց, հուսանք որ ամեն ինչ կհանդարտվի, որտեվ դեռ խցանման ժամ կա, առավելյաս այն պիկ ժամն է, որից հետո արդեն որոշակի չափով մի քիչ թեթևանում է, մի քիչ էլ դիմանանք, մինչև արդեն կամուրջը կբացվի և որոշ չափով կկարգավորվի երթևեկությունը, դեռ 10-15 րոպե մարա քաղաքում, ընդամենը 15 րոպե եթե այն ժամ մնաց, որպեսզի ավարտենք ծրագիրը, բայց չենք հուսահատում, որովհետև վաղը նույնպես եթերը ձեզ եթերից ձեզ ասելու են բարելույս արդեն Սոնան ու Կարենը Մոլիթվին։
0: Մենք հո Ռոնալդո երկրպագուն չենք, որ հուսահատվենք։ Նայ, դուս մնաց աշխարհի առաջնությունից մենք ինչո՞ւ հուսահատվենք։ Սուրեն ուզում ասել, մի քիչ բարի ազնիվ խոսք ես բարի եմ։ Ազգի խոսք, բացի Ռոնալդոյից բոլորի նկատմամբ։ Դե լավ, իհարկե կատակը կատակ, աշխարհի առաջնությունը դեռ 10 օր շքեղացնելու է մեր
1: շատ առավել հետաքրքիր խաղեր են, ես որ այդքան ֆուտբոլասեր չեմ, բայց ինչ որ սպեսի հետաքրքիր խաղեր են, որտեվ երեկվա խաղը դուրս եկավ,
0: անկախատեսելի խաղեր են, ես ասել, և մեր շատ սիրելի հայրիկները, եղբայրները, հորեղբայրները, ամուսինները, սիրելիները
1: կանեկ էր կամ որպես ակտիվորեն ֆուտբոլ են նայում,
0: և ընկերուհիներից մեկը շատ ակտիվ հետևում է այդ ընթացքի, երկուսը ներեցեք, և ես միշտ շատ բուրըն եմ արձագանքում դրան, ինչև դիտեք այն ինչ ձեզ դուր է գալիս, իսկ ֆուտբոլում թող հաղթի ուժեղագույնը, այսինքն Արգենտինան, հուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի, հիմա երաժշտական,
1: իսկ ես Ֆրանսիայի կողմից եմ,
0: օ դե լավ, տեսնենք ինչ կլինի, երաժշտություն մեր եթերում կվերադառնանք ձեզ քիչ-քիչ երաժշտ տալու։

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
5: Սա սուրջի գովազդ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
5: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
6: Հուշենք ձեզ, որ այսօր ու վաղը կարծես թե մի քիչ տեղումների կանխատեսումների հավանականություն
7: կա։ Մի քիչ շատ։ Կարկտային կա։
6: Ասում են, թե այսօր վաղը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի առանձին վայրերում կարկուտել է սպասվում, դե իսկ քաղաքամայր Երևանում այսօր վաղը կարճատև անձրև ու ամպրոպի մասին լուրերը եւս
7: արկա
6: են, եւս իրական են, եւ ամպրոպի ժամանակ նույնպես քամուշ գնացում է սպասվում։ Ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 30-ի, իսկ երեկոյան ժամերին պլյուս 20-ի։ Սիրելիներ, հուլիսի 9-ից 10 օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին առավելապես աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 5 աստիճան։
7: Դե այսպեսին է եղանակը, երեկվա մի կարճ փոքրիկ անձրևը թարմացրեց, զովացրեց, լվաց փողոցները, այո, մաքրեց օդը, եւ այսօր էլ որոշակի չափով բնությունը կֆիլտրացնի մեր քաղաքի օդը, եւ մենք փորձենք էլի այդ վայելել ամռան տաք անձրևն ու եղանակը։ Արջևում իհարկե մայրաքաղաքում մի շարք գործող լողավազաններն են, եթե շատ շոգ եք, կարող եք վայելել այնտեղ ձեր օրը, կամ պարզապես զովացեք այն մտքով, որ շատ շուտով արդեն կգնաք ճամփորդության։
6: Այո, հուսանք, որ հենց այդպես էլ կլինի, որ ձեզ առջևում սպասում է ծովը, ավազը, արևը, շքեղ լողազգեստները եւ բարձր տրամադրությունը, թարմ կամած կոկոսի հյութը եւ ոչ միայն։ Իրականում կյանքն այնպիսին է, ինչպիսին մենք կարողանում ենք այն դարձնել, այն այնպիսին է, ինչպիսին մեր որոշումներն են։ Եթե կարողանում ենք վճռական լինել եւ վստահ, ամեն ինչ լինում է այնպես, ինչպես պիտի լինի, իսկ հիմա պիտի լավ լինի, որովհետեւ նոր օր է բացվել այսօր 7-ն է հուլիսի 2026 թվականի արդեն 10:23 րոպե եւ ամեն առավոտը ուղիղ եթերում դեռ մի քանի րոպե ունի սիրելիներ։ Ուզում ենք ձեզ հիշեցնել, որ ողջ օրվա ընթացքում կարող եք հետևել ռադիո Մարշալին, կարող եք հետևել մեզ նաեւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Instagram-ում, լինել ակտիվ, դիտել այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել, որովհետեւ նախորդ շաբաթների ընթացքում մենք շատ հետաքրքիր բազմաբովանդակ հյուրեր ենք ունեցել եւ խոսել ենք ու արծարծել ենք տարբեր թեմաներ, որոնք իրապես տարբեր հասարակական շերտերի ուշադրության կենտրոնում են։ Իսկ դա մեր առաջնահերթություններից է՝ խոսել ու պատմել մի բանի մասին, որը հետաքրքրում է բոլորին, բացառապես։ Իհարկե խմբավորված ու շերտավորված, բայց բոլորին։ Իհարկե առաջիկայում մեզ նույնպես սպասում են հարցազրույցներ, միշտ լավ ու որակյալ երաժշտություն, լավ ժամանց եւ համեղություններ, որոնք ձեզ սպասում են French Tacos-ում, Մաշտոցի 37 հասցեում, Թղամարդի կարձանի հարևանությամբ, այստեղ նրբահամ սոուսներ կան, այստեղ SML XL չափի տակոսներ են, սնեքեր, սուրճեր, Maloko բրենդից, մաֆիններ, Արաքում փոքր կենտրոնում ժամ 21-ից ֆուտբոլային հրավառություն, ինձ թվում է համեղությունների կողքին ֆուտբոլ դիտելը միշտ առավելություն է։ Մենք հիմա երաժշտական դաթար կունենանք ու կվերադառնանք Սուրենի հետ ես հրաժեշտ տալուս, ամեն առավոտն է սա ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, մնացեք մեզ հետ։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Դե, հուլիսի 7-ն է, սպիսին էր 07-07-2026, Սուրենը պարզեց, փոքրիկ հետաքնությունից հետո այսօրվա էներգետիկ թիվը
1: հոգատարության թիվն է,
0: որն է 6։ Դե հիմա փորձեք այսօր էլ ավելի հոգատար լինել եւ հուսով ենք, որ դուք էլ հոգատարությամբ շրջապատված կլինեք։ Ամեն առավոտը փորձում է ջերմության, սիրո, հոգատարության կաթիլներ ուղարկել ձեզ, դե իհարկե ստանալով փոխադարձություն ձեզնից, սիրելի ունկնդիրներ։ Սուրենի հետ մենք ուղիղ եթերում կլինենք արդեն 5-7-ի, հուլիսի 9-ին։ Վաղը մոլիթվինն է միանալու ռադիո տանից։
1: Կարենը, տուն կգա վաղը։
0: Այո։
1: Ամենից որ ձեզ բարի լույս կասեն վարի սորանու կալենը։
0: Ամեն առավոտ այդտեղ նստում սպասում եմ։ Թորնիկներից ես մեկը ամեն առավոտ գալիս, մի օր Սուրեն, մի օր Արա գեղեցիկն է գալիս։
1: Մի օր Բուրատինոն։
0: Դե եթե իմանաս, կգնեմ Բուրատինոն, ընտանեկան սկանդալ կլինի դրա համար, ես չեմ ասի ու կասեմ, որ այո, լավագույն թիմն է այստեղ աշխատում, լավագույն գործընկերներս Կարեն Մոլիտվին, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան։ Սա այն եթերային երյակն է, որը արդեն երկար ու ցիկ տարիներ հետապնդում է
1: ձեզ։ Այո, ձեզ առավոտները անհանգստացնում է լավ իմաստով։
0: Աստված տա բոլոր անհանգստացնողները մեզ նման լինեն։ Հրաստանի կիրճ 4 կոտրակ 2 հասցեում մենք գրկաբաց ու սրտաբաց պատրաստ ենք հանդիպել մեր բոլոր ունկնդիրներին եւ նորից ու նորից շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին՝ Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, բոլորին, որոնք մեզ լսում են, որոնք մեզ ամեն առավոտ ընտրում են ու ժամանակ են անցկացնում մեզ հետ։ Եթերը ժամանակն ավարտվեց,
1: լավ մնացեք, ժպտացեք։
0: Այո, ժպտացեք, նոր օր է բացվել, կհանդիպենք վաղը։ Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է նեյրոմարքեթինգը օգնում հասկանալ, թե ինչու են մարդիկ գնում թեմային։ Նեյրոմարքեթինգը գիտություն է, որը ուսումնասիրում է, թե ինչպես են մարդու ուղեղն ու էմոցիաները ազդում սպառողական վարքագծի վրա։ Այս ուղղությունը համատեղում է նեյրոբանությունը, հոգեբանությունը եւ մարքեթինգը, փորձելով բացահայտել, թե ինչպես են մարդիկ որոշումներ կայացնում, ինչ է նրանց գրավում եւ ինչու են նրանք ընտրում հենց այդ ապրանքը կամ ծառայությունը։
3: Market Mind։
2: Իրականում, մենք հաճախ մտածում ենք, որ գնում ենք լոգիկայից ելնելով ըստ անհրաժեշտության, գնանշման հատկությունների, գովազդի հիման վրա։ Սակայն գիտությունն ապացուցում է, որ մարդու ուղեղի մեծ մասը, մինչև 90%-ը, գործում է ենթագիտակցական մակարդակում, որտեղ էմոցիաներն ու ակնթարթային հուզումները մեծ դեր ունեն։ Այդ պատճառով մարդիկ հաճախ գնում են ոչ թե ամենամեծ պահանջներին համապատասխանող ապրանքը, այլ այն, որը իրենց էմոցիաների հետ կապ է ստեղծում։
3: Market Mind։
2: Նեյրոմարքեթինգը օգնում է մարքետոլոգներին հասկանալու, թե ինչ է աշխատում ուղեղի վրա, օգտագործելով գիտական մեթոդներ, օրինակ MRT սարքավորում, աչքի շարժումների հետևում, դեմքի արտահայտությունների վերլուծություն եւ այլն։ Սա թույլ է տալիս հասկանալ, թե որ ապրանքի գույները, դիզայնը, ձայները կամ բառերը ավելի գրավիչ են սպառողին։ Օրինակ, գույնեն ունեն հսկայական ազդեցություն, կարմիրը կարող է առաջացնել շտապման զգացում և ակտիվացնել գործողության ցանկություն, մանավանդ երբ խոսքը գնում է վաճառքի կամ առաջարկների մասին։ Երկնագույնը հանգստացնում է և ստեղծում վստահություն, այդ պատճառով այն հաճախ օգտագործվում է բանկերի կամ առողջապահության ոլորտում։
3: Market Mind, Mind։
2: Նեյրոմարքեթինգը նաև կարևորում է պատմությունների դերը։ Հաճախ մարդիկ չեն գնում միայն ապրանքը, նրանք գնում են պատմությունը, ապրանքի շուրջ ստեղծված հույզերը։ Դա հենց ուղեղի էմոցիոնալ կենտրոնների ակտիվացումն է, որը ազդում է որոշում կայացնելու վրա։
3: Market Mind։
2: Եվս մի կարևոր մոտեցում՝ սոցիալական ապացույցը։ Մարդու ուղեղը հակված է վստահել այն ամենին, ինչ հավատում են մյուսները։ Կա տեսանելի հաճախորդների կարծիքներ, պարկանիչների կամ հայտնի մարկանց ազատության դեպքում։ Նեյրոմարքեթինգում սա անվանում են ուղեղի սոցիալական կենտրոնների ակտիվացում։
3: Market Point.
2: Նեյրոմարքեթինգի կիրառություններն այսօր շատ լայն են, սկսած գովազդային կոնտենտից, կայքերի դիզայնից մինչև վաճառքի կորսընթացի կազմակերպում։ Օրինակ, փորձել եք ուսումնասիրել, թե որ գովազդային տեքստերն են ավելի արագ գործում ուղեղի վրա, կամ որ տեսանյութերն են ավելի երկար հիշվում։ Կարճ ասած, նեյրոմարքեթինգը օգնում է ավելի խորը հասկանալ ձեր հաճախորդին, խուսափել մակերեսային ու աղճատված պատկերացումներից և ստեղծել ավելի արդյունավետ, մարդու ենթագիտակցական վարկագիծը ներգրավող ռազմավարություն։
3: Market Point.
2: Եզրակացություն. Նեյրոմարքեթինգը բացահայտում է, թե ինչն է իրականում ազդում սպառողի ընտրության վրա, վերհանելով սովորական թրենդային և լոգիկական մոտեցումները։ Այն տալիս է մարքեթինգի համար ավելի գիտական և գործնական գործիքներ, օգնելու ձեզ ճիշտ հասցեատիրոջ ավելի ճիշտ ուղերձով և ավելի համոզիչ կերպով հասնելու։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր մարքեթինգային հաղորդագրություններն աշխատեն ոչ միայն գլխով, այլև սրտով, նեյրոմարքեթինգը ձեզ համար անպայման ուսումնասիրելու արժանի ոլորտ է։
3: Market Point.
2: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
3: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ, իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
3: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Եվ թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Hit music.
3: Hit music.
2: Radio. Radio.

0: Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, այսօր խոսելու ենք ուժի մասին, որը չի աղմկում, բայց փրկում է կյանքեր, կարևոր թեմա նորից Marshall Blog-ում, ուժի, որը համադրում է մարդու իրավունքները, տեխնոլոգիան, և կարեկցանքը վերածելով դրանք իրական պաշտպանության։ Մեր հյուրը կին է, ով ընտրել է ամենադժվար ճանապարհներից մեկը՝ պայքար կանանց նկատմամբ, բռնության դեմ, նորարարությամբ, արհեստական բանականությամբ և գլոբալ մտածողությամբ։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրը՝ սոցիալական ծերնարկատեր Safe You հարթակի հիմնադիր տնօրեն Մարիամ Թորոսյանը։ Ողջույն։
1: Ողջույն։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք Radio Marshall, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա և կարևոր թեմա ենք քննարկելու, չնայած որ Marshall Blog-ում բոլոր թեմաներն էլ կարևոր են, բայց քանի որ այս թեմայի մասին էլ վերջին ժամանակներ գիտեք նկատել եմ, որ այն թեմաներին եմ առհասարակ անդրադառնում, որոնց մասին երբևիցե չենք խոսել։ Եվ այս թեման հենց այդ թեմաներից էր։ Մարիամ, հիշում եք այն պահը, երբ հասկացաք, որ պարզապես մասնագետ չեք լինելու, այլ փոփոխություն ստեղծող եք լինել։
1: Նախ շատ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Եվ այո, հիշում եմ, նման պահեր իրականում եղել են տարբեր էտապներում կյանքի, բայց այն պահը, երբ որ ես հասկացա, որ այո, ես պետք է հենց սրանով զբաղվեմ, և դրա մեջ տեսա առաքելություն, որին կարելի ասել հենց այսպես նվիրվեցի ամբողջ իմ կյանքով և գիտելիքներով և անցած ճանապարհով, դա այն պահն էր, երբ հետազոտություն էի կատարում, և այդ հետազոտության արդյունքները նրա մասին էին, թե ինչպես են ինովացիաները այս կամ այն կերպ ազդում կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման դեմ, կամ ինչու են ցավոք սրտի նման տեխնոլոգիաները ծախողում աշխարհով մեկ, և այդ ժամանակ ես հղի էի, և այսպես ընտանեկան հանդիպումներից մեկի ժամանակ մի տարեցկին ինձ նայեց, ասաց, «Ո, շատ ես գեղեցկացել, Մարիամ ջան, նշանակում է, որ տղա ես ունենալու, համել սա քո առաջին բալիկն է, պիտի տղա լինի», այսպես շատ
0: հստակ,
1: այո, հստակ, ասացի, չէ, ճիշտ ասած, աղջիկ եմ ունենալու, ժպտացի շատ ուրախ, այսպես իրա դեմքը փոխվեց ամբողջությամբ, տխրեց և մոտեցավ ինձ, ասաց, չմտածես,
0: հաջորդը տղա կլինի։
1: Եվ այդ պահին արդեն, քանի որ ես էլ հանդիպել էի այդքան տարբեր իրականում մարդկանց, այսինքն հետազդություն չէր, որ ես ուղղակի կարդում էի, որտեղ ինչա կատարում, ես իրականում հանդիպում էի բռնություն վերապրած կանանց, իրանց երեխաներին, և հասկանում էի, թե ինչքան խորն է ես խնդիր, երաբազում շերտերով, և ցավոք սրտի ամնավաճ շերտն այն է կանանց նկատմամբ խտրականությունների և անհավասարության, որ կինը կարող է սպանվել նրա համար, որ նա կին է։ Եվ այդ պահին այսպես հասկացա, որ ես չեմ ուզում, որ իմ աղջիկս ծնվի և ապրի մի աշխարհում, որտեղ դեռ չծնված արդեն ինքը ավելի քիչ նշանակություն ունի, կամ ապրի մի աշխարհում, որ անվտանգ է միայն նրա համար, որ նա աղջիկ է։ Եվ ասեցի, որ ես պետք է ստեղծեմ մի լուծում, որը յուրաքանչյուր կնոջ աշխարհում հնարավորություն կտա լինել անվտանգ ապահով։
0: Տեսել եք այդ կնոջը։ Հետո, բալիկից հետո։
1: Չէ, ճիշտ ասած չեմ տեսել, իրենք Հայաստանում չեն ապրում, բայց շփումներ կան։
0: Տեղյակ է, ինչ եք ստեղծել։
1: Այո,
0: պատմեցիք, որ նա է եղել այդ խթանի ջուրը։
1: Ճիշտ ասած, նման խոսակցություններ այդ պիրիոդում, որ ես հղի էի, շատ էի ունենում, և ամեն անգամ ճիշտ ասած զարմանք էր ինձ մոտ առաջանում, թե ինչու այդ խնդրահարույց աղջիկ ունենալը, ոչինչ տղա էլ կունենաս, այսինքն, բայց այդ օրը, այդ պահը մի տեսակ այսպես հասունացած էր, այդ օրը ես դրանից մեկ օր առաջ էլ այդ հղի վիճակում գնացել էի, հանդիպել էի մեր ապաստարաններից մեկում տարբեր կանանց, և այսպես էմոցիաները շատ լիքն էին իմ մոտ, և կարծում եմ, որ դա շրջադարձային պահ էր, այո, բայց ամեն դեպքում իմ կյանքս գնում էր դրան, հա, սովորելով մարդու իրավունքներ, սովորելով սոցիալական անթրոպոլոգիա կամ հանրային առողջություն, այսինքն այդ բոլոր իմ գիտելիքների այսպես ոնց որ խաչմերուկում լինե այն գործունեությունը, ինչով որ ես զբաղվում եմ, ոչ միայն որպես առաքելություն, այլ իսկապես նաև իմ արդեն իսկ ստացած գիտելիքների ճիշտ խաչմերուկումը
0: գտնվում։ Save you, ինչպես ծնվեց գաղափարը, ինչ խնդիր էր այն առաջին հերթին փորձում լուծել ձեզ համար, և ինչու հենց որոշեցիք անել հենց այդպես Save you։
1: Save you զուտ անվտանգ ապահով դու, այսինքն դնելով մարդուն կենտրոնում, ի սկզբանե այո որոշեցինք, որ պետքա տեխնոլոգիաներով, որտեվ դա նաև այդ ուսումնասիրության ամբողջ ընթացքում նորարարությունները ու տեխնոլոգիաները ինչպես կարող են ընդհանրապես խնդիրներ լուծել մարդկության համար, և քանի որ անվտանգությունն ու ապահովությունը այսպես առաջին կարևոր, այսպես հիմնակարային նշանակություն ունի մեր կյանքում, դա մնացած ամեն ինչը մենք հետո դրա հիման վրա ենք կառուցում ունենալով որոշակի անվտանգություն։ Եվ մարդուն դնելով կենտրոնում, հենց ի սկզբանե տեխնոլոգիան նախագծելուց եղել այսպես, որ մարդը, կինը կենտրոնում է եւ մենք նրա համար ենք ստեղծում, նրա հետ ենք ստեղծում եւ նաեւ նրա միջոցով ենք ստեղծում, այսինքն մենք կանայք ենք ստեղծում այն ինչը, որ մեզ պետք է եւ մենք մեզ համար ենք ստեղծում եւ թերևս դա է նշանակությունը, որ այդ մարդուն դնել կենտրոնում տեխնոլոգիաների եւ ամեն ինչի։
0: Սկզնական փուլում հետաքրի ամենադժվար հարցը ֆինանսավորումն էր, վստահությունն էր, թե մարդկային իմադրությունը, նորարարությունը։
1: Կարծում եմ, որ մենք մինչ օրս էլ բախվում ենք դա այդ բոլոր խնդիրներին, բոլոր խնդիրները իրենց հերթին նայած որ կառույցների, հա, մի դեպքում կան կառույցներ, որոնք որ որոշակի աշխատելա ոչ արդեն իսկ ունեն պորտեգրաց եւ այդպես շարունակում են աշխատել, հա, Սեյֆյուն հիմա աշխարի 8 երկրներում աշխատում է եւ տարբեր երկրներում կան տարբեր դիմադրություններ, հա, այն նաեւ աշխատում է Իրաքում, հիմա արդեն նաեւ Հորդանանում, այսինքն արաբական մշակույթի մեջ կամ քրդական համայնքներում եւ բնականաբար դիմադրությունները բազում են եւ տարբեր, նույնել մեր հայ հասարակության մեջ կամ հայ մայկական տարբեր կառույցների, նույն այսօր Սեյֆի հարթակը ամբողջությամբ ինտեգրված է ներքին գործերի նախարարության հետ, այսինքն Սեյֆի կոճակի հպումով միանգամից միանում է ոստիկանությանը, եթե ոստիկանությունը ընտրված է իհարկե, եւ այս ամբողջը իհարկե process են, բանակցություններ են, պետք է այո ստեղծել այդ վստահությունը, կարողանալ ունենալ բացարձակապես անվտանգ նաեւ տեխնոլոգիա, սա էլ է շատ կարևոր, որպեսզի այդ վստահությունը լինի եւ իհարկե այն միջազգային ճանաչումը, որ մենք ունեցանք եւ մեծ հաջողությունները տարբեր երկրներում իհարկե ամենը օգնեցին։ Ֆինանսավորումը շարունակում է այո միշտ լինել խնդիր, որովհետեւ այս պահին այսպես պայմանները աշխարհում ընդհանրապես կանանց խնդիրների շուրջ շատ վատ են, այսինքն մենք կարելի ասել 25 տարվա ռեգրես ենք ապրել ըստ վերջին 2 տարվա մեջ գլոբալ առումով, եւ բնականաբար սրանք խնդիրներ, որոնք որ մարտահրավերներ, որոնք ուղղակի մեզ համար նրա համար են, որպեսզի հաղթարեն գնանք առաջ, այսինքն երբևիցե դրանից որևիցե մեկը մեզ հետ չի բայել մեր աշխատանքից։
0: Իրականում շատերին վախեցնում է արհեստական բանականությունը։ Ձեր փորձով ինչպես կարող է AI-ը դառնալ վստահելի պաշտպան։
1: Դեք մեզ մոտ արհեստական բանականությունը աշխատում է մեր տեխնոլոգիայի backend-ում, հա, հետնամասում, այսպես ասենք։ Այն չի անմիջապես շփվում կնոջ հետ կամ բնություն վերապրածի հետ, մենք ունենք տարբեր լուծումներ այս պայմ, բայց դրանք դեռևս հասանելի չէ, որտեվ դեռևս տեստավորման մեջ են գտնվում։ Իսկ ինչ է նշանակում, որ իրենք աշխատում են բեքենդում, նշանակում է, որ մենք այսպես անոնիմ տվյալներ, այսինքն անձնական տվյալներ չպարունակող տվյալների վերլուծության միջոցով, արհեստական բանականությամբ կարողանում ենք հասկանալ այն տրենդերը եւ տենդենսները, որոնք կան բռնության մեջ տարբեր համայնքներում, տարբեր տարիքային խմբերի, դեմոգրաֆիական խմբերի կամ վարքագծերի, այսինքն այսպես կորելացված տարբեր ուսումնասիրություններ կատարելով, վերլուծություններ, որոնք իրական ժամանակում են կատարվում, մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք կանխարգելել տարբեր խմբերի համար, կամ ինչպես կարող են համակարգերը կամ ծրագրերը ավելի թիրախային դառնալ կոնկրետ խմբերի համար, այսինքն մեր արհեստական բանականությունը աշխատում է մեկ նպատակով, որպեսզի կարողանանք կանխարգելենք բռնությունը կամ վտանգը մինչև դրա վրա հասնելը։ Սա է մեր արհեստական բանականության մասը եւ կարծում եմ, որ մեծ զորություն կա այս արհեստական բանականության մեջ, բայց ցավոք սրտի մտահոգիչ նաեւ է, որ այն չի այդքան մեծ թափով օգտագործվում հենց մարդկային սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, այլ շատ հաճախ ցավոք սրտի հակառակը կարող է օգտագործվել մարդու դեմ, եւ սա է նաեւ խնդիր, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում այդ գործիքը, հա, նույն եթե վերցնենք դանակը, մենք կարող ենք այն օգտագործել հաց կտրելու եւ մարդկանց հյուրասիրելու համար, եւ ցավոք սրտի կարող են օգտագործել նաեւ հանճոր հանցան գործելու համար։ Եվ նույնն էլ արհեստական բանականության պարագայում այն հզորությունները, որը որ այն գալիս է, իսկապես մեծ ներուժ կա իր մեջ, որ մենք այսպես ակսելերացնենք լավ սոցիալական փոփոխությունները, եւ մենք միշտ փորձում ենք դրա առաջամարտիկները լինենք եւ աշխատում ենք միջազգային տարբեր ընկերությունների կազմակերպությունների տես ոլորտում։
0: Այո, Սեյֆյուն հասել է ավելի քան 1 միլիոն մարդու նաև, բայց կա մի կոնկրետ պատմություն, որը ձեզ համար դարձել է ուղղակի շրջադարձային։
1: Այո, կա նման պատմություն, դեռևս դա Սեյֆյուի այսպես վաղ շրջաններ, 2020 թվականներ, երբ մենք նոր իրեն այսպես թողարկել ենք, նոր կարողացել ենք արդեն իսկ Վրաստանում այսպես արտահանենք Վրաստան, եւ հենց այդ ժամանակ էր, երբ որ մեր երկրում պատերազմ ունեցանք, եւ այդ պատերազմը բնականաբար իր ամեն օր իր հետևանքներն էր թողնում մեր թե ընտանիքների, թե մեր թիմի, անդամների, որոնցից շատերը նաեւ գտնվում էին առաջնագծում, եւ բնականաբար բոլորս շատ կորուստներ ունենալով, մարդկային կորուստներ նաև մեր ընտանիքներից, այսպես մեր մոտիվացիան չէի ասի, որ ընկնում էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ անհասկանալի իրավիճակում մեր համար էլ ավելի անհասկանալի էր դառնում, ինչով ենք մենք զբաղվում, հա մենք ցերեկը կամավորություն էինք անում մեր արցախահայերի համար, եւ գիշերներն էինք աշխատում սեյֆի վրա, որքանով որ դա հնարավոր էր, եւ այդ ժամանակ էր հենց որ մի պատմություն մեզ ուղարկեցին մեր վրացի կոլեգաները, թե ինչպես է սեյֆյուն փրկել մի կնոջ եւ իր 3 տարեկան աղջիկ երեխային, եւ այսպես վրացերենով նկարագրությունը, որը խնդրեցի իհարկե թարգմանեցին, այդ կինը շնորհակալություն էր ասում մեր ստեղծած հարթակին, իր նախկին ամուսինը հարձակվել էր իր վրա մանկապարտեզի մոտ տարածքում, այգում, որտեղ ոչ մի մարդ չկար, եւ նաեւ այդ կինը չէր կարող որոշել զանգ կատարել այդ պահին, այդ հարցակման պահին, բայց մինչեւ նա կարողացել էր հեռախոսը ձեռքից խլել, հասցրել էր սեղմել Safe You SOS կոճակը, եւ իր իրավաբանը, ինչպես որ իրան խորհուրդ էր տվել, գնացել իր իրավաբանին անձնական կոնտակտներից, գնացել կազմակերպության, որը որ մեր պարտներ կազմակերպությունը, այնտեղ եւ նաեւ ոստիկանություններ ընտրված եղել ոստիկանության, եւ այդ էկո համակարգը աշխատել էր, բոլորը իրար էին զանգել, արագ կազմակերպել էին, ոստիկանություն շատ արագ հայտնվել էր այդտեղ, եւ ըստ էության բռնություն գործադրած անձը նույնիսկ չէր հասկացել, թե ինչ է կատարվում, եւ շատ արագ կարողացել էին այսպես կանխեին մեծ ողբերգություն, կարծում եմ, եւ դրա ձայնագրությունը, որովհետեւ նաեւ սեղմելուց հետո ինքը միանգամից սկսում է ձայնագրել դեպքը, օգտագործվել էր դատարանի կողմից որպես շրջադարձային ապացույց, ապացուցելով, որ դա եղել էր սպանության փորձ, եւ դրա պատճառով բնականաբար պատիժը շատ ավելի մեծ էր։

0: հուզական շրջանում, հենց ինքներամնաշրջադարձային եւ մոտիվացնող է իհարկե։
1: Ձեր կարծիքով արդյոք տարբեր երկրներում կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրը տարբեր է, թե ցավը նույն լեզվով է խոսում, որովհետեւ դուք շատ խորացված եք ամեն ինչի մասին խոսում եւ պատմում, եւ որպես այս ամենի մասնակից նաեւ, ով որ ստեղծել է նման հարթակ, ձեր կարծիքը։
0: Շատ լավ ձևակերպեցիք, որ ցավը նույն լեզվով է խոսում, եւ այո, կանոն անման, որ խնդիրը շատ մարդկային եւ համամարդկային է, ես կասեի, իհարկե կախված թե որ երկրում ինչ օրենսդրություն, ինչ ծրագրեր, ինչ համակարգեր գոյություն ունեն, դրանից կարող է փոխվել այն իրավիճակը, թե որքանով է հնարավոր տվյալ կնոջ համար այդ իզոլացված վիճակից դուրս գալ եւ ընդհանրապես դիմել օգնության, որքան վստահելի են այդ կառույցները, որքան լավ են աշխատում օրենքները, որքան լավ են աշխատում համակարգերը։ Ցավոք սրտի, ամբողջ աշխարհում էլ այս առումով կան մեծ խնդիրներ, հա, այնպես չի, որ նույն մենք հիմա աշխատում ենք նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, աշխատում ենք Եվրոմիությունում, բոլոր երկրներում կան խնդիրներ, եւ այո, բոլոր կանեկ կիսում են նույն ցավը, նույն շատ հաճախ չհասկացված լինել, օրինակ նույն մեր հասարակությունում դրա մասին շատ չեն սիրում խոսել, որովհետեւ ցավոք սրտի այդ խնդիրը կա, victim blaming-ը, որ ասում են, թե ինչ էր արել, որ օրինակ իրան ծեծես, նույնիսկ դեպքեր են լինում, որ կնոջ սպանության դեպք կա, գրում են լրատվամիջոցները, դա կարող է տեսնել, որ այդպես շատ տգեղ կոմենտներ են գրում, ուրեմն ինչ վիճակ էր հասցրել, որ նման բան է եղել, այսինքն դատապարտում ենք հենց զոհին, այնինչ սա ամենադժվար վիճակում գտնվող մարդու համար եւս մեկ դուր ենք փակում դրանով, հենց որպես հասարակություն այդ մշակույթը չունենալով մարդուն լսելու, տեսնելու, հասկանալու։
1: Իրականում շատ բարդ աշխատանք է կանոն ծանր հոգեբանորեն նաեւ։ Ինչպես եք պահպանում ձեր ներսի հավասարակշռությունը նման ոլորտում։
0: Գիտեք, այս աշխատանքը ինձ մի քանի բան է սովորացրել, մեկը լինել շատ համբերատար, այսինքն պահել այդ, այսպես ասեմ, անվրդով ուժը, որը որ առաջ է մղում, որը որ այսպես շատ ինտենսիվ ուժ է, բայց միևնույն ժամանակ լինել ծայրահեղ, համբերատար, հասկանալով, որ փոփոխությունները միանգամից չեն գալիս, այսինքն դու աշխատում ես մի շատ հրատապ խնդրի վրա, որը հրատապություն է պահանջում, բայց աշխարհը լրիվ այլ արագության եւ իրականության մեջ է։ Այդ երկու իրարամերժ երևույթները իմ մեջ կրելն է սովորացրել, առաջինը լինել այդքան արագ, բայց միևնույն ժամանակ այդքան համբերատար։ Մյուսը, ես հասկացել եմ, որ ամեն դեպքում մենք մեր թիմով գործում ենք, այս գործունեությունը իրականացնում ենք, այսպես ասեմ, սիրո ակունքից եւ ուրախության, կյանքի ուրախության ակունքից։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ դեռ ինչ որ մենք կիսում ենք մեր թիմով, կիսում ենք մեր նաեւ միջազգային գործընկերների հետ, հասկանալով, որ մենք կանգնած ենք մի տեղ, որտեղ ունենք այդ ուժը ինչ-որ բան փոխելու այլ մարդկանց համար, եւ ոչ թե որպես հերոսանալու, չէ, բացարձակապես այդպես չէ, այլ եթե նրանց ազատում է, այսպես ասենք, հա, փոխկապակցված է մեր հետ, որ մեր ազատության հետ, եւ այդպես էլ տեսնում ենք, որովհետեւ ի վերջո կինենք բոլորս այդ սոլիդարության մեջ ենք գտնվում, եւ ուստի դա անելով մենք հավասարաչափ նաև մենք մեզ ենք, այսպես ասեմ, ուժեղացնում, եւ այդ ակունքն է ամենակարևորը, որ սա չի գալիս վախից, բռնության վախից կամ այդ չարի զգացողությունից, այլ հակառակը գալիս է այնտեղից, որտեղից որ շատ լույս կա, եւ հենց թերևս այդ լույսի մեջ աշխատելով այդ ծանրությունները դու տեսնում ես, հասկանում ես, բնականաբար կարեկցում ես, մնում ես իրancs հետ, լսում ես, որովհետեւ դու պետք է նաև վկան լինես այն ամեն ինչի մեջ աշխատում ես, եւ այո, շատ հաճախ դեպքեր են լինում, որ մարդիկ գալիս են ուղղակի ուզում են գրկել եւ արտասվել, ուրիշ ոչինչ, եւ բնականաբար մարմնիդ մեջ ես նույնիսկ զգում այդ ցավը, բայց գրկին հասկանում ես, որ դա այնտեղն է, որտեղ դու քանի որ կարող ես լինես, նաեւ պետք է լինես, եւ այդ ուժը տրված է, որ շարունակես աշխատանքդ։
1: Շատ լավ, ինչ փուլում է այսօր Սեյֆյուն, եւ ո՞րն է հաջորդ նպատակը Սեյֆյուի։
0: Սեյֆյուի հաջորդ նպատակը մինչև 2030 թվականը գնալ գլոբալ, հա, այս պահին մենք գնում ենք երկիր առ երկիր, այս պահին 8 երկրներում է Սեյֆյուն գործում։
1: Երկրները կնշեք։
0: Այո, Հայաստան, Վրաստան, Իրաք, Ռումինիա, Լեհաստան, Եվրոմիությունում 2-3 երկիր արդեն, նաև Էստոնիան, նաև հորդանանում ենք հենց այս պահին։
1: Քուվեյթը լ ասացիք։
0: Չէ, Քուվեյթը Իրաք։
1: Իրաք։
0: Այո։ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տվյալ պահին

0: մեկ նահանգում է գործում, բայց արդեն երկու այլ նահանգների հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք, որպեսզի նաև այսպես տարածվենք։ Ինչպես է աշխատելու այսպես գլոբալ առումով, նա նաև հնարավորություն է տալու այն կանանց, ովքեր ճամփորդում են կամ այն երկրներում են գտնվում, որտեղ որ Սեյֆյուն դեռևս այսպես էկո համակարգի մեջ չէ, որովհետև այն միայն բջջային հավելված չէ, այն հարթակ է, որը աշխատում է կառավարությունների և տարբեր կառույցների հետ։ Դա իմաստը, որ մենք այսպես կնոջ համար հասանելիություն ստեղծենք բոլոր հնարավոր ծառայություններին և կազմակերպություններին, և միևնույն ժամանակ այսպես սնենք այդ պետական կառույցներին տարբեր այդ տվյալների վերջում, որպեսզի նրանք կարողանան կանխարգելիչ քաղաքականություն վարել։ Այսինքն բջջային հավելվածը հասանելիություն ենք ուզում ստեղծել ամբողջ աշխարհում մինչև 2030 թիվը, իսկ գալիք 2-3 տարիների ընթացքում մենք դեպի Եվրոմիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նաև Արևելյան Եվրոպա և Միջին Արևելք, այսպես տարբեր միջազգային մեծ կառույցների հետ այս պահին ծրագրեր ունենք ռեգիոնալ տարածման, նաև Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Կենտրոնական Ասիայում, այսպես դեպի այդ ուղղություններով այո շարունակեցի։
1: Մենք սպասենք, եւ վերջում ինչ կասեիք այն կնոջը, ով հիմա լսում է մեզ, եւ գուցե դեռ չի համարձակվում բարձրաձայնել իր ցավի մասին։
0: Ես կասեմ, որ հազարավոր, եթե ոչ 100 հազարավոր կանայք այսօր կիսում են նույն ցավը կամ նույն իրանց ճանապարհորդության այսպես ասենք այդ կետում են, և դա նորմալ է, նորմալ, երբ որ դեռ չի հասունացել այդ պահը, որ դուք ուզում եք դիմել օգնության, բայց հավատացած եղեք, որ այդ օգնությունը, աջակցությունը տարբեր կառույցների, մարդկանց, խմբերի, տեխնոլոգիաների միջոցով առկա է, և մենք այնպես ենք անում ամեն օր, որ դա ընդամենը մեկ կլիկ ձեզանից հեռու լինի, հա, այսինքն մի տարածք ենք ստեղծել, որի միջոցով կարող եք սկսել ուսումնասիրել, և այն պահին, երբ որ դուք ձեզ կզգաք, որ արդեն պատրաստ եք ինչ-որ քայլ անել, իմացեք, որ մենք ձեր կողքին ենք, և այս պահին էլ ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավորինս ավելի մոտիկ լինենք, ավելի շատ մոտիկ լինենք ձեզ, որ երբևիցե ձեզ մենակ չզգաք այդ իրավիճակներում։
1: Մարիամ, ձեր պատմությունը հիշեցնում է, փոփոխությունը միշտ սկսվում է մեկ որոշումից, ես վստահ եմ, չհաշտվել անարդարության հետ։ Ձեր աշխատանքը ցույց է տալիս նաև, որ տեխնոլոգիան կարող է ունենալ սիրտ, իսկ պայքարը հույս։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ կիսվեցիք ոչ միայն ձեռքբերումներով, այլ հավատով, որ աշխարհը կարող է, և վստահ եմ, որ լինելու է ավելի անվտանգ յուրաքանչյուր կնոջ համար։ Սա Մարշալ բլոգն է, շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ լավորվա լավ շարունակություն եմ մաղթում, ձեզ նույնպես, սիրելի ռադիո լսողներ, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք զգոն և տեղեկացված, կհանդիպենք։
2: Գովաստ Language on Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։
5: Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: bit.
1: Stress, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Code Balance ռադիոպոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում.
2: Code Balance.

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուր փաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: in California.
1: Գովաստ.
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո. Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավ վարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ժողովածտ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ի Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB սմարթֆոնը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707

0: Mogul Weekend վեր ասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Check this out. Hit music. Մարդ

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայրը Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է. Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին. Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ նողավազանների համար։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
6: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայ Էկոնոմբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, հետ մյուզիկ։
2: Hey, this is Selena Gomez.

0: Գովաստ
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Hit Music Radio

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է նեյրոմարքեթինգը օգնում հասկանալ, թե ինչու են մարդիկ գնում թեմային։ Նեյրոմարքեթինգը գիտություն է, որը ուսումնասիրում է, թե ինչպես են մարդու ուղեղն ու էմոցիաները ազդում սպառողական վարքագծի վրա։ Այս ուղղությունը համատեղում է նեյրոբանությունը, հոգեբանությունը և մարքեթինգը, փորձելով բացահայտել, թե ինչպես են մարդիկ որոշումներ կայացնում, ինչ է նրանց գրավում և ինչու են նրանք ընտրում հենց այդ ապրանքը կամ ծառայությունը։
1: Market Mind.
0: Իրականում, մենք հաճախ մտածում ենք, որ գնում ենք լոգիկայից ելնելով ըստ անհրաժեշտության, գնանշման հատկությունների, գովազդի հիման վրա։ Սակայն գիտությունն ապացուցում է, որ մարդու ուղեղի մեծ մասը, մինչև 90%-ը, գործում է ենթագիտակցական մակարդակում, որտեղ էմոցիաներն ու ակնթարթային հուզումները մեծ դեր ունեն։ Այդ պատճառով մարդիկ հաճախ գնում են ոչ թե ամենամեծ պահանջներին համապատասխանող ապրանքը, այլ այն, որ իրենց էմոցիաների հետ կապ է ստեղծում։
1: Market Mind.
0: Նեյրոմարքեթինգը օգնում է մարքետոլոգներին հասկանալու, թե ինչ է աշխատում ուղեղի վրա, օգտագործելով գիտական մեթոդներ, օրինակ, MRT սարքավորում, աչքի շարժումների հետևում, դեմքի արտահայտությունների վերլուծություն և այլն։ Սա թույլ է տալիս հասկանալ, թե որ ապրանքի գույները, դիզայնը, ձայները կամ բառերը ավելի գրավիչ են սպառողին։ Օրինակ, գույնեն ունեն հսկայական ազդեցություն, կարմիրը կարող է առաջացնել շտապման զգացում և ակտիվացնել գործողության ցանկություն, մանավանդ երբ խոսքը գնում է վաճառքի կամ առաջարկների մասին։ Երկնագույնը հանգստացնում է և ստեղծում վստահություն, այդ պատճառով այն հաճախ օգտագործվում է բանկերի կամ առողջապահության ոլորտում։
1: Market Mind.
0: Նեյրոմարքեթինգը նաև կարևորում է պատմությունների դերը։ Հաճախ մարդիկ չեն գնում միայն ապրանքը, նրանք գնում են պատմությունը, ապրանքի շուրջ ստեղծված քույզերը։ Դա հենց ուղեղի էմոցիոնալ կենտրոնների ակտիվացումն է, որը ազդում է որոշում կայացնելու վրա։
1: Market Mind.
0: Եվս մի կարևոր մոտեցում՝ սոցիալական ապացույցը։ Մարդու ուղեղը հակված է վստահել այն ամենին, ինչ հավատում են մյուսները։ Դա տեսանելի է հաճախորդների կարծիքներ, վարկանիշների կամ հայտնի մարկանց ազդեցության դեպքում։ Նեյրոմարքեթինգում սա անվանում են ուղեղի սոցիալական կենտրոնների ակտիվացում։
1: Market Mind.
0: Նեյրոմարքեթինգի կիրառություններն այսօր շատ լայն են, սկսած գովազդային կոնտենտից, կայքերի դիզայնից մինչև վաճառքի կորսընթացի կազմակերպում։ Օրինակ, փորձել եք ուսումնասիրել, թե որ գովազդային տեքստերն են ավելի արագ գործում ուղեղի վրա կամ որ տեսանյութերն են ավելի երկար հիշվում։ Կարճ ասած, նեյրոմարքեթինգը օգնում է ավելի խորը հասկանալ ձեր հաճախորդին, խուսափել մակերեսային ու աղճատված պատկերացումներից և ստեղծել ավելի արդյունավետ, մարդու ենթագիտակցական վարկագիծը ներգրավող ռազմավարություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Նեյրոմարքեթինգը բացահայտում է, թե ինչն է իրականում ազդում սպառողի ընտրության վրա, վերհանելով սովորական թրենդային և լոգիկական մոտեցումները։ Այն տալիս է մարքեթինգի համար ավելի գիտական և գործնական գործիքներ, օգնելու ձեզ ճիշտ հասցեատիրոջը ավելի ճիշտ ուղերձով և ավելի համոզիչ կերպով հասնելու։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր մարքեթինգային հաղորդագրություններն աշխատեն ոչ միայն գլխով, այլև սրտով, նեյրոմարքեթինգը ձեզ համար անպայման ուսումնասիրելու արժանի ոլորտ է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

ճանապարհին փայեր։ Երթուղի հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Rovast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, Հույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ նողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Anton Megne. Գովաստ.
1: Սանինք տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ կայլ առաջ.
0: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: Hi, I'm Rag & Bone Man.
5: And you're listening to my station.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: I'm Christian. I am Linus. And we are

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: you should take it off.
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's Harvey.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Grace from Clean Bandit. I just want all the hits.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։